0: Jutri Radio Maribor.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Pa kaj ste, kak pa poleti po strv paše? Samo jih ni.
4: Kak ni?
3: Dva dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
4: Pa to je prepovedano.
3: Kaj pa ti loviš?
4: Kaj lovim, vidi po konjico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
3: Ja, što pa sploh študiral nisem. Pa brez črva, ne?
4: Kaj?
5: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
12: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kok?
12: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
16: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
17: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
15: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
16: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
17: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
16: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
18: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
19: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
8: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
19: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Same najboljše.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Pa kaj si ti nor? Kako pa poleti po strv pa še? Samo jih ni.
2: Kak ni?
1: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
2: Pa to je prepovedano.
1: Ki pa ti loviš?
2: Kaj lovim, vri po konjico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
1: No što pa sploh študiral nisem? Pa brez črva, ne?
2: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
0: Merkur, ker je lahko še boljše. Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
2: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo. Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
3: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
2: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa klička pri treh imenih.
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
3: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
6: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi.

0: Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi primeri.
1: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kog?
3: Če smo Foto Express.
0: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Radijska mreža. Toti radio.

0: preverimo stanje na naših cestah. Dobro jutro, Marko.
1: Dobro jutro, Tomaž, in dobro jutro vsi. Previdno na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci v smeri Maribora. Tam je prišlo do prometne nesreče, previdno torej, da ne pride do naleta. Sicer pa previdno še na Štajerski avtocesti med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri Ljubljane, okvarjeno tovorno vozilo in še eno okvarjeno vozilo med priključkom Blagovice in predorom Podmil v smeri Maribora, tam je zaprt počasni pas. Sicer pa gneča pred Gruškojem, torej v smeri Hrvaške, zamuda je približno pol urna, dolžina zastoja približno 3 km. Previdno strpno tam zunaj, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.

0: Še vreme preverimo 19 stopinj, trenutno v Mariboru jasno je zunaj, Cerkvenjak prav tako 19 stopinj, danes pravijo, da bo vreme pretežno jasno, pozno popoldne se lahko ponekod pojavi kakšna manjša ploha, napovedanih je 29 stopinj, jutri prav tako 29 pravijo, bo pa vreme jasno.
1: Fras in Medvard Show v soboto.
0: Tako pa smo nazaj v službi.
2: Yeah! Yeah!
0: To, evo, vse... Govoriti ne moram. Htel sem pozdraviti vse, tako so jih včeraj že pozdravili, ampak danes pa zares, vse, ki ste tudi danes v službi. Ne pozabiti, samo najboljše zaposlene vabijo v službo tudi čez vikend.
3: Tako je, lep pozdrav.
0: Lep pozdrav.

0: Bonjovi in always na Totem Radio, 10 minut čez 7, kaže ura, dobro jutro, želi vam Marko in Tomaž.
1: Dobro jutro.
0: In danes jutraj sem ugotovil, da lahko zgodaj zjutraj v Mariboru vidiš tujce, ki ne vedo, kje so.
1: Res?
0: Ja.
1: A, so imeli malo...
0: Je tako gledal, ne? Istočasno pa lahko vidiš tudi domačine, ki ne vedo, kje so. Se tako?
1: Si pomagal kateremu od teh?
0: Ne, jaz nisem dovolj strokovno usposobljen za kaj takega. To so ene druge ustanove, ki lahko pomagajo.
1: Okay.
0: Ampak pomoč je treba sprejeti najprej.
1: To pa je druga,
0: Evo, je pa pretežno jasno zunaj.
1: Jaz pa nisem nič videl danes posebnega.
0: Ne, ko krt si prišel. Pravilno, tudi to je včasih.
1: Samo ono nadaleč, veš, ko vidiš nekoga, pa ne gre proti tebi, ampak pač neki je samo. Pa.
0: Tak fajn, ne, ko zgodaj zjutraj na morju, recimo.
1: Ja.
0: Ko nikjer še nič ni, samo kak je ribar, pa kak je kelnar.
1: Tako.
0: To je super.
1: Krasno.
0: Tako, evo. In hvala lepa, da se tudi danes prebujate z nama.
1: Hvala lepa, dobro jutro.
0: Jutro.
2: Fras in Medvar show v soboto. Z muziko za prebujanje.

0: Daljše poletje. Poletje.
1: Prosti čas, branje knjig.
2: Vročina.
3: Veselje, vse drugo, brez stresov.
4: In to ta osvežitev.

0: Izvrsten komad, So Easy to Fall in Love in Olivia Dean na tem radiju.
1: Ja, res, lepa skladba za to sobotno jutro. Ni pa bilo tako lepo včeraj popovdne, ko je doma skoraj eksplodiral pralni stroj.
0: Kak spet?
1: Ja, ne vem, zdaj je treba menjati enostavno. Prej je bilo nekaj, ko se je dalo popraviti, zdaj pa včeraj pač pere, ne, tisto normalno, lučka pa da še en spin, ne, da še vun se ožeme
0: ja.
1: Do konca. Pa naenkrat nekaj slišim, ne, nekaj da zvok, ki ga še nisem slišal pri pralnem stroju, grem gledat, pride Jana zraven gleda, jo, poglej spodi, in je spodi bliskalo vun.
0: Juj.
1: Prav, in sem samo, kabel, vun. Bilo je prav neka, neki kratki stik, ali nekaj je delalo, pa bliskalo, tako da.
0: Aha. Super.
1: Adio. Sej,
0: ne da bi, samo ful bi bilo smešno, če bi.
1: Eksplodiral.
0: Mislim, da ti ne bi bil tam, neki pač
1: A, da me ne bi bilo, pa bi bajta zgorela.
0: Ne, da bi bil na v dnevni, ne?
1: Ja, ja.
0: Pa je samo naredilo, bum!
1: Kaj si? I nor.
0: Ti vrate od stroja peletele v kuhno.
1: Tak da, dva ali trikrat smo ga že popravljala, sploh ga ne bom več vklopil, nič samo odnesel ga bom.
0: Tako.
1: In je to to.
0: Ja. Jaz ti to svetujem.
1: Ja, jaz tudi sam sebi sem svetoval včeraj.
0: No, super. Boš videl, kako bo pol fajn, ko bo samo...
1: Ja,
0: Prvi,
1: čakam.
0: Par let, ko pa isto, ne?
2: Fras in Medvar show v soboto. Z muziko ob zajtrku.

0: tušijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si premti še Drag Kantal z Winkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
0: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Pa kaj ste normalni? Kak pa poleti po strv paše?
7: Samo jih ni.
8: Kak ni?
7: Dva dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
8: Pa to je prepovedano.
7: Ki pa ti loviš?
8: Kaj lovim, vribo gonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
7: No što pa spok štediral nisem. Pa brez črva, ne?
8: Kaj?
2: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite nič 70 132 nič 24.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
2: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
9: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
14: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Šentrupert in priključkom Vransko v smeri Ljubljane okvarjeno tovorno vozilo vira promet, še eno okvarjeno vozilo pa je zaprlo počasni pas, prav tako na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in predorom Podmil v smeri Maribora. Gneča na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške seveda torej gneča tam zamude približno pol ure. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
1: 20 stopin pa že trenutno v Mariboru pretežno jasno vreme. Zunaj Ožbalt 19. Danes pravijo, da bo ostalo pretežno jasno pozno popovdne. Se lahko ponekod pojavi kakšna mini ploha. Ni napovedano nobenih drastičnih vremenskih sprememb. Mogoče, če bo malo pikalo 5-10 minut, pa je to to. Tak zgleda. Napovedanih je 29 stopin, tudi jutri bo temperatura podobna, jutri pravijo jasno vreme. Tudi
2: radio. Fras in Medved Show v soboto.
1: Večer pol osmo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, ravno kar se je pojavilo še obvestilo previdno na Pomurski avtocesti pred izvozom Lenart iz smeri Lendave proti Mariboru pneumatika na vozišču previdno, torej tudi tam.
1: Ja, in povsod drugi.
0: In povsod, dobro jutro.

0: Lady Gaga in Bruno Mars, Die with a Smile, še 20 minut in ura bo 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In je čas.
2: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Danes je 11. julij, spoštovane in spoštovani, zato bomo preverili, kaj imamo.
1: Na današnji dan so se rodili Mojmir Sepe, slovenski skladatelj zabavne glasbe in dirigent, tudi Giorgio Armani, italijanski modni oblikovalec, Richie Sambora, ameriški kitarist iz Bon Jovija. Ne?
0: Ja, ko smo ga malo prej slišali, ne? Bon Jovija.
1: Ja. In pa Lil Kim, ameriška reperka. Ti so se rodili na današnji dan. Na današnji dan pa so umrli Sir Laurence Olivier, angleški gledališki igralec, tudi Tommy Ramone, ameriški, mađarsko-ameriški bobnar.
0: Tako, Tommy Ramone je bil Mađar.
1: Tako.
0: Toliko samo. Punk je prišel iz Mađarske.
1: In pa Shelley Duvall, ameriška igralka, se spomniš?
0: Ne.
1: Če bi jo pogledal iz onega The Shining.
0: Čekaj.
1: Tam, ko Jack Nicholson vseka noc sekira, pa prije skozi lukno pogledat.
0: A ja, to ta.
1: Ne?
0: A, okej. Okay. Aha, vidim, ja. Dobro, ja.
1: Pa se je dogajalo na današnji dan leta 1893, ko Kiči Mikimoto pridela prvi biser.
0: To pa je kar za križanke, ne?
1: Ja.
0: Japonska pridelovalka biserov.
1: Samo tista je Ama.
0: Ona Ama, ja.
1: Leta 1899 Giovanni Agnelli ustanovi podjetje Fiat.
0: Ja.
1: Eden od redkih, ko ni dal po sebi, ne?
0: Ja, ker pomeni neka italijanska avtomobilska tovarna ali nekaj taj kratica. Sicer pa družina Agnelli tudi ima preko nogometni klub Juventus.
1: A ja?
0: Ja.
1: Okay.
0: Zato imajo dosti denarja. Pa še mutijo.
1: To pa taksi. To pa taksi. Leta 1919 Nizozemska uvede 8-urni delavnik in proste nedelje.
0: Skoro tako imamo mi dva.
1: Ne?
0: Se držima. Ne? Že 100 let. Dobro. Zakaj?
1: Okay. Leta 1952 v Poletovih podobah in povestih začno izhajati Mustrove Zvitorepčeve prigode. Leta 1962 se zgodi prvi satelitski televizijski prenos čez Atlantik.
0: Wow.
1: Leta 1982 na svetovnem prvenstvu v nogometu Italija v finalu s 3-1 premaga zahodno Nemčijo.
0: Hvala Bogu.
1: Leta 1987 po ocenah OZN število prebivalcev Zemlje preseže 5 milijard.
0: Leta 87.
1: Nas je bilo 5 milijard, danes pa nas je skoraj duplo.
0: Tak smo niti se spoklepili.
1: 30 let. In pa tudi ena črna pika na današnji dan v zgodovini leta 1995 se začne srebreniški genocid.
0: Ja, super. Jih zadnjič sem spet gledal en dokumentarec in pričevanja o vsem tem. Pa prav...
1: Grozno.
0: Najraje imam to, ne, ko so ta obeležja za drugo svetovno vojno, pa vse te floskule nikoli več. Zato, da si bomo zapomnili, da nikoli več, kak nikoli več.
1: Pa 700 krat vse
0: povsod. Če non-stop, samo na drugih lokacijah.
1: Ja.
0: Tu pa mimo grede sredi Evrope, pa ni se zgodilo nič.
1: Tako.
0: Ne, če že zdaj, nam ni mar za...
1: Tudi ko sem bral, kak dolgo še se vse to vleče, itak zapomnili se bomo zavedno, ampak ne, pol ono komaj dobli so ga, ne vem, 2011, pol je bilo ono, pol je bilo 2021, komaj je bil.
0: Pa še kviz je, kviz nekaj. Pa še kviz niso vsi našli vseh svojih.
1: To pa tak.
0: Pa kviz nekaj. Je pa med drugim danes tudi svetovni dan prebivalstva, tako da vsi prebivalci... Bilo česa.
1: Vse najboljše.
0: Vse najboljše.

0: 7:48 na ceste. To sporočate?
1: Ja, lepo zdrav. Pred izvozom Lenart je tovornjako gumo raztrgalo, pa po celi ceste leži se. Hvala, čau.
0: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno tam, če opazite še kaj, 0800 10 55.
2: Vaše poletje. Vaše poletje.
3: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji. Rad se kopam.
4: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Radio še 7 minut in ura bo 8 in to pomeni, da se sobota počasi začenja.
1: Ja.
0: Hitro bo minila, ker bo lepa. Lepa bo tudi nedelja in potem je tukaj že ponedeljek in se že lahko začnemo malo bolj meniti.
1: O vrej kartah sklepam, da govoriš, ne, ki bodo v torek ves dan na Totem Radio, namreč naslednji teden v četrtek, pa si bomo potem ogledali v Mariboxu Odisejo.
2: Toti Radio,
3: Toti Radio
2: in Maribox,
3: in Maribox
2: predstavljata. Odisej, kralj Itake, se po trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
4: My dad is coming home, bringing vengeance.
5: Bringing it all.
2: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vrej karte v torek 14. julija.
5: I think it's asleep.
2: Odiseja. Kmalu v Mariboxu.
6: Tvoje mesto, tvoj rad.

0: boš nehala cmokat.
1: Jutri sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
1: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občuje. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
2: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
1: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
2: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
1: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
2: Ne, samo ena varianta je.
1: Ja?
2: Če res hočete iz Brezna,
1: ja?
2: Morate iti z novim Fordom.
3: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
7: Že 30 let.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je.
5: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Marko,
3: spomnimo najprej na to.
4: Ja, lepo zdrav. Pred izvozom Lenart je tovornjako gumo raztrgala pa po celi ceste. Leži se. Hvala, čau.
3: Hvala lepa za to obvestilo. Previdno tam, previdno še na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in predorom pod Milu v smeri Maribora okvarjeno vozilo je tam zaprlo počasni pas. Gneča pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške približno 20 minut zamude v tem trenutku. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, smo tukaj za vas, lahko nas pokličete na 0800 055 055.
1: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Še o vremenu, 22 stopinj je v Mariboru, jasno vreme imamo trenutno zunaj, zgornja proskava prav tako 22, danes pravijo, da bo pretežno jasno na našem koncu države, pozno popovdne se lahko ponekod pojavi kakšna mini ploha, pravijo, ni pa nujno, napovedanih je 29 stopinj, tudi jutri pravijo okoli 29, vreme bo jasno.
6: Toti radio.
7: Fras in Medvard Show
8: v soboto.
2: 4 minute čez 8 in v totem studiu že nesramno diši
3: do pune.
2: In od zdaj naprej bo v totem studiu vedno taki šopek zelenjave, da bo malo po čebuli, papriki, paradajzu. Kako da si na tržnici?
3: Ja. Oh. Tržnica je prišla v toti studio.
2: Res je. Zato čez 3 minute pridem nazaj in seveda se posvetimo današnji ponudbi in pa ponudbi v prihodnje, tako da čez 3 minute se vrnemo.

0: Ray in Where is my husband? 8 minut čez 8, pa je ura.
1: Gospa, repince, domač?
2: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kačete.
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn.
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: No, pa dajmo preveriti, kaj ti v totem studiu, kot sva rekla, že ekstremno diši. In pa v najni družbi tudi vodja Mariborskih tržnic, gospa Nataša Matijevič. Nataša, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro,
0: dobro jutro.
5: Nataša.
0: Ja. Da ne boš mislila, da govoriva samo o zelenjavi, ko rečema, da v totem studiu diši.
4: Pa ja.
0: Vidiš, kak to, ne? Soboto jutro že. Nataša, bomo se potem lotili stvari, ki si jih prinesla, ampak dajmo najprej preveriti. Mislim, jaz vem, da je vse na tržnici, ampak ko ti poveš, je zveni bolj, ne? Ko da je več in ko da je bolj dobro.
5: Pa ti več veš, midva se spomne, ja, solata je pa paradajz, ne?
0: Pa klasično.
4: Ja, res je, ko se sprehodiš zjutraj po tržnici med branjekovi, med vinami, pol sploh vidiš, kaj vse je na tržnici.
0: Ja.
4: Torej, zdaj je res ponudba, vsaki dan prihaja kaj novega, zdaj so že stročji fižoli, niso še visoki, nizki so, zeleni, rumeni, tisti široki, okrogli, kiflar, mali, nizki.
0: Ni ga boljši.
4: Greš v mesnico po zaseku od cvirke in ja, že jo imam na kosilo, ki je na voljo. Danes sem videla tudi že endivijo solato, tisto skravžljano zeleno, temno zeleno endivijo, radič solato, poleg seveda paradižnikov, paprike, čebule, mlade čebule, rdeče čebule. Veliko je marelic, veliko je sadja, tudi nova jabolka, nove hruške, maline, robide, torej sezona marmelad, sezona kompoto, sezona pit, sadnih štrudlov in ostalih dobrot.
0: Zakaj jaz dobim kurjo kožo vedno?
5: Jaz tudi, vedno.
0: Kako je to možno?
5: Zato, ker mama rada vse to.
0: Pa da nekdo našteva hrano, mislim, niti ne hrano glavno, pač pa kuj mi zravn.
5: Jemo. Jaz sem že prejšnji teden predlagal, da ne, snema Nataša, tako so pravljice, da našteva zelenjavno hrano. Pa
0: poslušamo lahko do 3 jutro.
5: Naredi si Nataša YouTube kanal.
0: Tako, boš videla.
5: Začni. Bomo ti mikrofon nekaj zrihtali.
0: Tako. Ok, kaj pa, seveda, na glavni Mariborski tržnici je po eni strani razumljivo, ne, če je vse v redu z vremenom. Kaj pa okoliške tržnice?
4: Ne pozabiti, seveda vsi, ki niste doma v centru mesta, imate okoliške tržnice, torej tržnica Tezno, petek, sobota, zelo dobro založena in pa seveda tržnica v Radvanju, ta je v soboto zelo, zelo dobro založena, več kot 20 ponudnikov domačih pridelkov, od tudi mesa, kruha in pekovskih izdelkov in pa mala tržnica, to je tista tržnica pri Kolodvoru, je tržnica, ki ima veliko lepo mesnico, samopostrežno trgovino, pekarno, tudi veliko sadja in zelenjave in pa seveda trgovino brez plastične embalaže. To je naša zelena jabka, v kateri lahko kupite vse na rinfuzo in prihranite malo z embalažo na tem planetu. Tržnica Pobrežje je prav tako zelo dobro založena, petek, soboto, tudi v sredo že. Ne pozabimo na tržnice na pokopališčih, ko iščete sveče, rezano cvetje, lončnice, cvetje, so tu naše tržnice na obeh pokopališčih. Na Dobravi imamo dve močni stojnici in pa na Pobrežju na tej promenadnem delu na cesti so hiške in pa odzadaj pri fitnessu je ena lepa velika cvetličarna, ki ima tudi veliko ponudbo lepega, dobrega cvetja in pa sveč. Tako da ja, tržnice, tudi Taborska tržnica, ne pozabi, petek, soboto, mesnica na Taborski tržnici in pa veliko dobre zelenjave. Veliko je branjevcev, ki prodajajo na različnih tržnicah, torej imamo kmetijo, ki prodaja na pravzaprav vseh razen na mali tržnici, torej jo vidite črnke na veliki tržnici, na Pobrežju, v Radvanju, na Taboru in to so kmetije, ki so res tako velike, da si lahko privoščijo, imajo dovolj otrok, da lahko vsak na eni tržnici prodaja.
0: Svetovno.
5: Kako je fajn to poslušati. Imamo lepo Maribor pokrit s tržnicami.
4: Ja, res je.
5: Založeno vse skupaj.
4: Tudi kmetija Vogrin ima tudi 3 otroke, vsi so naredili kmetijsko fakulteto in vsak na svoji tržnici tržnici in pol tekmujejo, kdo bo več prebral. Zelo simpatični so in zelo taki lušni.
0: Ok, torej tržnice okoliške in glavna mariborska tržnica, torej založene tako, kot se spodobi. Kaj več pa povemo že čez dobre 3 minute, dajmo si en komad privoščiti, pa da vidimo, kaj si danes prinesla in kaj bomo danes zakosilo, v bistvu, ne?
4: Ja.
0: Preverimo, evo.

0: Gospa Repincle, domač?
1: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kaj čete?
0: E, po čem pa je?
1: Praktično zastojn!
2: Ta vikend na Mariborski tržnici.
3: In je 16 minut čez 8, v totem studiu še enkrat več pozdravljava vodjo Mariborskih tržnic, gospod Natašo Matijevič. Nataša, dobro jutro še enkrat.
4: Dobro jutro.
3: Okay, povedali smo že, da so vse okoliške in glavna Mariborska tržnica založene do v nulo. Vse je na voljo povsod, tako da dajte se odpraviti. Ne? Evo, zdaj, če pogledamo ven pri šipi, že vidimo gospe, ko grejo s temi vozički lepo, da se lahko fejs nabašajo, da ne rabijo vlačiti.
5: Fajn je, ko jih vidim z vozički, ker pol ne gledajo, kaj bodo vse nesle, ne? Ker ko nabašajo tako voziček, ni več treba nositi.
3: Tako, ne? Im lahko lepo pelješ. Sicer pa se dajmo zdaj posvetiti temu čudovitemu vonju v totem studiu, kajti diši prav po tržnici. Nataša, kaj si danes prinesla? Te izjemne, v bistvu bi to lahko bil na vasi poročni šopek, če mene.
5: Ja, ali pa en aranžma v enem lepem ambientu.
4: Ja, na mizi, gor lepo na mesto rož.
5: Ja.
3: Ko neki popluhi.
5: Torej, danes sem se prav hotla sem vama prinesti. Vse, kar je v košarici, so različne stvari. Torej, če začnemo od paradižnikov, velik rdeč, pa mali, pa podolgovat češnjevec, pa rumeni mali češnjevec, pa oranžen paradižnik, pa kumrce ta male, pa srednje, pa podolgovate, pa paprika rumena. Ta na vrhu je huda, pazi tako,
3: ostajo jedla.
5: Čebulo ima ta, torej, belo čebulo, rdeča čebulo. Ena taka prava poletna solata, in da ne bo solata, samo solata, bo zraven še sirček.
3: A, še
5: dva
3: sir.
5: Sira imamo zraven.
3: Okay.
5: Od frešerja, torej mi imamo v paviljonu dva sirarja, en boljši kot drugi, se ne vem, katerega bi priporočala, ker sta oba dobra,
3: ja,
5: in oba moramo probati.
3: Tako.
5: Torej, pri bedračih se je čeriček, kozji sir, pol mehki, pol trdi, no? In pa pri frešerjih tudi mehki kravji sir, ki si ga boste lahko narezala na solato, in ker bo zraven verjetno dobro bučno olje, si bo ta še potumpala noter na koncu tole slast žemljico. Žemljica je pa ročno narejena, maslena, pečena žemljica, res je dobra, morate jo probati.
3: Wow.
5: Takda,
3: od koga pa je žemljica?
5: Ja, žemljica je pa od Brdnikov, to je pa ta kmetija iz Koroške, ko imajo krušno peč in v bistvu ves ročno narejen kruh, res dober, morate probati. Če ste ljubitelji kislih kruhov ali pa rženih kruhov, so oni pravi naslov v mestu, da jih dobite res dobro.
4: Ful lepa je, sem pogledal že pa ful diši, so te vrečki.
3: Žemljica?
4: Ja,
5: ja, res okay. Je lepa. In za desert boste dobila še vsak eno sveže, mlado jabolko in pa malo hruškico, tako da ja, danes boste kar živala. No,
4: je, kak zdravo.
3: Samo zdravje.
5: Ja.
3: Neverjetno.
4: Zaradi tebe, Nataša, bova mi dva morda čakala tam 90 plus.
5: Ja, 92, to je ta meja, ne? Če zdravo ješ, da doživiš.
3: Res je. Problem je edino ta, da vse, kaj si naštela, ful paše k drugim stvarem zdrave.
5: Ja, res je. Tukaj bi ti en žar, ne en stejk, ja, veš, žara, ali pa...
4: Pa 7 kil kajmaka, tako. Pa lepi nek.
3: Ja, pa tak malo, ne? Pa za splahnit, pa veš. Pa pol neki,
5: ja,
3: neki se zbalansira,
5: zbalansira
3: skupaj, ne?
4: Ok, Nataša, kaj pa je zdaj s paradajzi na tržnici? Festival se bliža, ne?
3: Ja,
4: ima že kdo.
5: Bliža. In če boste danes pogledali našo Facebook stran, boste videli našo branjevko, ki ima v rokah kilo 90, mislim, da je ta paradižnik, ki ga ima v rokah. In ne samo enega, polno mizo ima takih debelih bajsekov, ki jih je prinesla na tržnico, jaz ne vem, kaj delajo z njimi, ampak res ima eno sorto, ki je rekla, da je podivjala, in očitno je res podivjala, ampak še vedno je čas, ne, ta sicer ne bo stal do festivala paradižnika, festival paradižnik bo šele avgusta. Še imate čas, da vzgojite svojega pravega, debelega in se prijavite na tekmovanje.
3: O paradajzu, zdaj govori Nataša.
5: Ja, o paradajzu, debelem,
3: ne,
5: velikem.
3: To ste verjetno že izrihtali.
5: Okay. No, to se nam dogaja redno. Ja, vsem se mi zdi, da ko puhamo, naši gospodje kar rastajo.
3: Ja, seveda. Ja, to bo svetovno, ne, ker zdaj se že nakazuje. Ne. Zdaj, če tu že ima gospa neke velike. Ja. To,
5: je trend, torej se zna zgoditi, da bomo letos tolkli rekorde na paradižniku, ampak vseeno petek 21.8. pridite in na strokovni del, na degustacijo in pa na ocenjevanje najboljšega paradižnika v petek in soboto, če vam bo zrastel, prinesite svojega velikana, torej vsi paradižniki nad 700 gramov bodo dobili nagrado in potem bomo iz vseh, ki bodo prispeli, skuhali eno dobro paradižnikovo juho in seveda Italiamo Fest, ki bo v petek in soboto, kjer bomo za italijansko glasbo, dress code-om in pa pijačo pravzaprav zasegli celo tržnica.
3: Svetovno. Ok, dajmo malo povedati več o Italiamo Festu, če še slučajno kdo ne ve. To bo taka zabava v bistvu, oziroma dogodek, ki bo temeljil na italijanskih stvarih, torej na hrani, muziki.
5: Velika ponudba bo italijanske hrane, velika ponudba bo hrane iz paradižnikov, torej s paradižnikovimi omakami, picami in ostalimi jedmi, paradižnikove juhe in seveda aperol špric ne bo manjkal, italijanska hrana, ena lepa italijanska taka oblekica, poletna na koncu sezone in pa verjetno se bomo tudi zavrteli v kakih ritmih. DJ nas bo razveseljeval dva dni in pa seveda ne bi bilo tega, če ne bi bilo Faktum eventa, ki nam je preskočil na pomoč in organiziral ta čudovit dogodek, ki se ga že vsi veselimo.
3: Super. Evo, tako da upam, da še pridajo kake vespe, da malo zakurblajo, pa skuterji pridajo.
5: Tudi tisti fičo, činkvečenti, tisti tamali, pridejo. Lepo bo na oko in pa, pa na krožniku.
3: Dišalo bo, ne, to je pol super, ko je ta kombinacija, ne, pravi, da diši fajn po italijanski hrani in pa po auspuhu iz teh mopedov pa fiček. To je pol, to je tako na morju, ne?
5: Na morju.
3: Ko gre skuter mimo pa si...
5: Torej, kar nekaj takih ta pravih primerkov vezb bomo lahko videli.
3: Ah, super.
5: Lušna bo.
4: Evo pa zdaj še imate en mesec časa, da si zrihtate fraj lepo, okay, da planirate.
3: Kdaj je ta festival?
5: Torej petek 21.8. začnemo že ob 9. na strokovnem delu, po 10. uri na družabnem delu in pa zaključimo v soboto enkrat pozno zvečer, ko se bodo italijanski ritmi, glasba in pa dobri koktejli mešali z našo dobro voljo.
3: Tako. In dokler ne začne nekdo pet džurđe v dan. Takrat veš, da je čas, da,
5: da gremo
3: zaključimo, pa gremo domov. Nataša, hvala lepa, hvala, da si vse to prinesla. Res lepo se zahvali branjevkam.
5: Hvala, z velikim veseljem polnijo košarice. Jo, res moram
3: pozdravi jih, objami jih v najinem imenu. Pozdrave prenesi tudi v mlečno-mesni paviljon.
5: Tako,
3: v bistvu vse je tu dol po Goroški.
5: Vidva pa uživajta, ko bosta hrustala te dobrošne tržnice.
4: Hvala lepa.
3: Hvala lepa.
6: Fraz in Medvar za lepše sobotno jutro. Ja, kaj boš.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Pa kaj ste, no, kak pa poleti postrv pa še? Samo jih ni.
2: Kak ni?
1: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
2: Pa to je prepovedano.
1: Ki pa ti loviš?
2: Kaj lovim, vri pogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
1: No, što pa sploh študiral nisem. Pa brez črva, ne?
2: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite nič 70 132 nič 24.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
5: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
6: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Ejoj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
13: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Kok?
13: Če smo Foto Express.
14: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
15: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
17: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
18: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
19: Izdelani v Avstriji.
0: Radijska mreža Toti Radio.
5: V tem trenutku precej mirno, samo gneča ostaja na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam je približno pol ure zamude, drugih posebnosti torej kot rečeno ni, če vi kaj opazite, pa pokličite nič 80 nič 1055.
6: Jasno vreme in 23 stopinj v Mariboru v tem trenutku, Lenart prav tako 23. Danes bo pretežno jasno, morda pozno popovdne, ki je v Podravju kakšna manjša ploha, ampak nič pretresljivega, tako da ne rabite nič odpovedovati slučajno ali pa spreminjati načrto, ker ne bo tako hudo, če sploh bo. Ne? 29 stopinj je napovedanih, jutri pravijo, da bo vreme jasno in prav tako okoli 29 stopinj

0: Tri minute so čez pol deveto in upam, da kavica že diši doma, ali pa če ste že kje na kaki terasi recimo, pa vam že nosijo, ne, pa se čuje samo žličke, veš, klink, klink, klink, klink, pa, bo, pa nekje fajn v senci, ne, ker danes bo spet vroče, tako da juhu, fajn sobota je pred nami. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!

0: 8:40, kaže ura, čas je za
1: pregled tedna.
0: Žan Karničnik se je vrnil v NK Maribor.
2: V totem studiu so gostovali Nika Zorjan in Il Divji. Vse pogovore najdete v Audio Špajzi na totiradio.si.
0: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je svoj sedež formalno preneslo v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo v Republiki Sloveniji s sedežem izven Ljubljane.
2: V raziskavi, v kateri so zajeli 761 evropskih mest, je Maribor po kakovosti zraka pristal na 516. mestu.
0: Okay. Na svetovnem prvenstvu v nogometu smo dobili še drugega polfinalista, poleg Francije to postala še Španija, ki je v četrtfinalu z 2-1 premagala Belgijo.
2: NK Maribor pa se v Ljudskem vrtu na zadnji pripravljalni tekmi pred novo sezono pomeril s Charltonom iz Londona, rezultat je bil 1-1.
0: To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso,
2: ker jih ni niti sedem.
1: Fras in Medvar show v soboto. Z muziko za prebujanje!

0: Bombastik in Shaggy na Totem Radio 8:53 je ura, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Zdravo.
0: Lepo vreme je, sobota je in seveda tudi danes mestni park Maribor vabi v senco.
2: Tako poleti po festivalu Lent Art Camp ostaja. Tako da, kaj se bo kaj dogajalo, razlaga Mišel Vogrinec.
3: Od 10. do 13. ure zjutraj in potem od 16. do 19.

0: otroke Vile v jami, Vilenica z društvom Kreativni regenerator.
1: Čudovito. Pravljice, delavnice, pa lepo v senci, ne?
2: Svetovno.
1: Krasno.
2: In morda bomo kdaj doživeli to, da bo Art Camp 24/7.
1: Ja, zavedno.
2: Celo leto. Kako bi to bilo fajn. Si misliš, po zimi, da bi bile delavnice, pa bi naredili ne, kavče iz snega, če bi ga bilo toliko. Troci sedeli.
1: Ja, fajn bi bilo.
2: Pa delali snežake.
1: To bi bilo fajn, ampak...
2: Pa bunkere.
1: Se zalomi hitro naprej.
2: Ja, cajta ni, ne?
1: Ja, pa dnar.
2: Sicer danes torej vabljeni z najmlajšimi tudi v mestni park.

0: že fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Ali pa onega si ču?
3: Tuti radio Maribor.
4: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
5: Pozor, Maribor!

0: Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
2: Optika Julius.
3: Dobro, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Kok?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
6: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Jo, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja, je. Prej bi študirala.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
0: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
5: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
8: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
0: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
5: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
0: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
9: Radijska mreža Toti Radio.
6: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
10: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
6: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Ptice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. Ob tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot za njo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. V romskem naselju Brezje Žabjak v Novem mestu so medtem odstranili na črno zgrajen objekt. Gradbeni inšpektorat je ugotovil, da je bil postavljen brez ustreznih dovoljenj na občinskem zemljišču. Pri rušenju je bila zaradi varnosti prisotna tudi policija, občina pa poudarja, da si prizadeva za dolgoročno in zakonito urejanje romskih naselij. V Evropski uniji se medtem rast prebivalstva nadaljuje. V začetku letošnjega leta je v EU živelo približno 452 milijonov ljudi, dobrih 700 tisoč več kot leto prej. Rast je zabeležilo 16 članic, tudi Slovenija, kjer se je število prebivalcev povečalo za nekaj več kot 4 tisoč.

0: Poglejmo še na ceste, Marko.
1: Brez večjih posebnosti, gneča pa ostaja na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam je zamude približno pol ure. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, 0800 10 55.

0: 24 stopinj in jasno vreme v našem mestu v tem trenutku. Turnišče 24 prav tako. Danes pravijo, da bo pretežno jasno, pozno popoldne se lahko ponekod pojavi kakšna manjša ploha, nič drastičnega, napovedanih je 29 stopinj. Jutri jasno in 29, v ponedeljek jasno in 30 stopinj, nekaj oblakov pa bi se naj pojavilo pozno zvečer.
1: Fras in Medvar Show v soboto.
0: In ker je tako lepo in ker bo tako vroče danes in jutri, super vreme, tako da se spodobi, mislim da, Marko, da podeliva vsaj dve karti za Mariborski otok danes.
2: Ja, se strinjam, če bi želeli se malo osvežiti.
0: Danes ali jutri, ne?
2: Kako ja, hočete? Ali pa v ponedeljek.
0: Ja, lahko tudi hočete. Četrtek.
2: Pošljite SMS, ključno besedo otok na 051-220-220, pripišite še zraven vsaj svoje ime.
0: Tako, ker če ga ne, SMS jaz zbrišem.
2: Tako.
0: In ne bo nič z tega. Evo, pa potem nekoga izžrebamo in se že danes lahko greste kopat.

0: Tri zabavna dejstva o...
1: krtih. Moram vsake toliko časa malo nazaj na živali.
2: Ja, vse prav.
1: Okay.
2: Ja, ja.
1: Prvo, krti lahko vohajo z vsako nosnico posebej in tako v delčku sekunde ugotovijo, kje je plen na levi ali na desni.
2: Ja, okay. Se pravi, lahko na levi voha, ne vem, murke, na desni pa govnačevo...
1: kuglo.
2: Tako.
1: Ja. Drugo, krtovi rovi so en velik sistem, ki se lahko raztezajo tudi po več 100 metrov. V tem sistemu je več nivojev, sobane za spanje, shrambe za hrano in rovi za pobeg.
2: Ja,
1: vse ima pripravljeno, ne?
2: Se to
1: ne bi kdo presenetil. Tretje, krti imajo zelo hiter metabolizem in nekatere vrste krtov morajo vsak dan pojesti toliko hrane, kolikor tehtajo. Na sprotnem primeru lahko v roku 24 ur umrejo.
2: Tako hitro.
1: Ja. Si predstavljaš, da je mogel vsak dan 105 kil pojesti, ali 110, koliko imaš? Ali 120, ne vem.
2: Je se toliko požera, očitno.
1: Imam še bonus.
2: Ja?
1: Njihova dlaka ni tako, kot recimo pri psu ali mački, kjer naravno raste v eno smer, ne? Če mačko kontra pobožaš, pač je cela skuštrana. Ne? Ja. Pri krtih se dlake normalno gibajo vse smeri, kar pomeni, da lahko v rovih brez krvi grejo naprej ali nazaj, brez da bi se kje zataknili. In pa bonus dve.
2: Pa še? Dobro.
1: Nekatere krtje samice lahko začnejo proizvajati tudi testosteron, kar povzroči to, da postanejo bolj agresivne in lahko tudi boljše kopljajo.
2: In se to tudi sliši, ne, če se vležete na tla in date uho na zemljo, dol na travo.
1: Tako.
2: Se spodi čuje.
0: Vretenje po bajti. In to ti hudi hiti.
3: V soboto.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Koncerti in veselica.
2: Prosti čas pa prijatelji.
3: Gramofonoteka in mestni hrib.
4: In to ta osvežitev.

0: se mi pa to zgodi.
1: Se spomniš, ko sem enkrat razlagal, ko sem si šel strič nohte na rokah in sem si postrigal samo eno roko?
2: A ja, ja, se spomnim.
1: No. Zdaj sem vse to skupaj nadgradil,
2: ja?
1: Da sem si postrigal eno roko in en prst.
2: Na drugi?
1: Ja. In sem komaj v službi ugotovil, da sem si štiri prste pozabil.
2: In kaj te je zmotilo tako
0: mes? Je klito, ne, nekdo vmes, pa sem tu šel. Ko se mi pa to zgodi? Fras in Medvar. Za lepše sobotno jutro.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
4: Pa kaj ste, no, kak pa poleti postrv pa še? Samo jih ni.
5: Kak ni?
4: 2 dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
5: Pa to je prepovedano.
4: Ki pa ti loviš?
5: Kaj lovim, vidi po konjico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
4: No, što pa sploh štediral nisem, pa brez črva, ne?
5: Kaj?
2: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
13: Zakaj so pa unikatne?
12: Ker imajo wind-free tehnologijo.
13: A, hlajenje brez pihanja.
12: Tako je.
14: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
15: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
16: Izvolite, tu vas čakajo slike.
15: Jo, kok?
16: Tu smo Foto Express.
17: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
18: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
19: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža. Toti radio.

0: stanje na cestah še vedno precej mirno, previdno samo oziroma strpno na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam je približno pol urna zamuda. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pa nič osem nič 10.55.
1: 25 stopinj pa je v Mariboru v tem trenutku jasno vreme, imamo dvorjane prav tako 25, danes se bo ogrelo do 29 nekje, vreme bo pretežno jasno, pravijo pozno popovdne se lahko ponekod v Podravju pojavi tudi kakšna manjša ploha, ampak nič posebnega, za jutri je napovedano jasno in spet do 29 stopinj, v ponedeljek okoli 30 stopinj, prav tako večino dneva jasno, nekaj oblakov bi se naj pojavilo pozno zvečer.
2: Raz in Medvard Show v soboto.
1: 9:32 minut kaže ura, še enkrat daj vas spomniti, da imamo za vas en par kart za Mariborski otok. Če bi šli danes ali pa jutri se kopat, ali pa v ponedeljek, ali pa v četrtek.
0: Ali pa čez dva tedna.
1: Tako.
0: Ne, kako vam paše.
1: Ja.
0: Pošljite SMS, ključno besedo otok in vsaj svoje ime zraven na 051 220 220.

0: 9:39 minut pa kaže ura. Dobro jutro želiva Marko in Tomaž.
1: Dobro jutro.
0: Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Zdravo, zdravo, zdravo.
0: Počitnice so in počitnice še nekaj časa bodo. Hvala Bogu, naj trajajo čim dlje, naj se čim bolj pod narekovaji vleče vse skupaj. Ne?
1: Ja, otrokom ponavadi se, ne?
0: Ja, upam, da se, res.
1: Ker ne. Dva meseca pa pol sta kar dolgi čas.
0: Je kar fajn, ne, biti doma. Pa, pač.
1: Uživati pa nič, mislim, nič delati, v smislu nič za šolo.
0: Tako, ja, to pa je tako najbolj važno. Ne?
1: Lahko pa počnejo otroci razno razne stvari z vezo prijateljev mladine Maribor in kaj nas čaka v ponedeljek, razlaga Sara Irman Kolar.
2: S pomočjo trenerjev bomo skozi raznolike vadbe krepili moč, gibčnost in ravnotežje ter odkrivali, da je gibanje lahko prava zabava. Vabljeni, da z nami bodyfitate med 9 in 14 uro. Sicer pa med 8 in 16 vabljeni v domu stvarjalnosti mladih, da dan preživite z nami.
0: Evo, čudovito, še ena zanimiva zadeva. Morda bodo otroci potem prišli na gvihtani septembra nazaj v šolo.
1: Tako.
0: Ne? Ali pa bojo ful salte delali, pa tako.
1: Ja, pa gori brez hodli, da kažejo sixpacke.
0: Tako, ja. Prosim, to se naj zgodi. Sicer pa več informacij najdete na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor zpm-mb.si, kjer se lahko tudi prijavite na ostale dogodke.

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Ja, tudi tako muziko so včasih delali. Hit iz leta 99 je bil to.
1: Fantastično, lepo pozdravljeni.
0: Lepo zdrav, še 12 minut in ura bo 10. Danes je torej sobota, včeraj je bil petek in v petkih na Totem radiju zjutraj malo po 7 uri je na sporedu skoraj nemogoče vprašanje in dajmo preveriti, kdo je zmagal tokrat.
2: Po eni resni raziskavi, ki so jo naredili v Evropski uniji, so ugotovili, da je to ena od treh, ne rabita pribiti točno, ampak ena od treh stvari, glede katerih si partneri ne povejo po pravici.
3: Plača.
4: Bivši partneri.
2: Nope.
4: Kile, starost.
2: Kaj bi se glede tega lago?
4: Ja, imamo pač na začetku.
3: Tebe,
2: ne na začetku. Partneri med sabo, ne v zvezi. Kaj
3: ne
2: si?
3: Povel.
4: Koliko piru je spil včeraj?
2: Bi lahko bilo, samo ni med samo tri. Ni to. Ni to, kar iščemo.
3: Ja, kaj ima? Čekaj, ti si izroben, veš drugače.
5: Kaki body count?
3: Kaj je to?
2: Body count?
3: Ja,
2: ni body, kaj je to?
4: To sem jaz že porekal.
2: Ja, o bivših partnerih.
3: Ja,
5: tako dobro.
2: No, samo pač ti napravih izrazov uporabiš.
4: Ja, dobro, okej. Okay,
2: body count, duck out,
4: body count.
2: Torej.
4: Kaj si na?
2: Ja, da se to nikoli ne pove po pravici.
3: Kako dolgo so se pogovarjali po telefonu, kako dolgo so preživeli pod službe?
2: Nič ni dolgo.
3: Nič ni dolgo. Ni dolgo, Jeger.
2: Ni dolgo. Jeger, ni dolgo, tak da nekaj govorite, pa še taj nisi.
3: Čakaj.
4: Dobro, pa kaj si nam povejo? Ena od treh stvari, ki si jih ne povejo.
3: Kaj vse so zapravili? Koliko so zapravili? Za neko stvar, da so si nekaj
5: ja,
3: kupili?
5: Ja, da so si nekaj kupili.
3: Kaj so si kupili?
2: Ne.
3: Ne povejo, da so si nekaj kupili.
2: Ne.
4: Drago je, da radi tisto, kar so kupili.
2: Kaj?
3: Da je bilo predrago, da kupujo in nakupujejo.
2: Ne povejo, koliko so za to
3: ja,
2: plačali.
3: Ja, zapravili. Ja, zapravili. Ja,
2: bravo, no.
3: Vse je 20 evrov za
2: pomili. Prosim te, stani se, pa idi v klet.
6: Toti radio. Toti hit.

0: se bo kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pa kaj ste nor?
2: Kak pa poleti postrv pa še?
1: Samo jih ni.
3: Kak ni?
1: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
3: Pa to je prepovedano.
1: Kaj pa ti loviš?
3: Kaj lovim, v ribogojnico, fram grem, ali tam pojem, ali pa si domov vzame.
1: Ja, mi što pa sploh štadiral nisem. Pa brez črva, ne?
3: Kaj?
4: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite ni 70 132 nič 24.
5: Se bojite, da je zobni aparat boleč ali nepraktičen? Z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO ni tako.
6: Priprava poteka z najsodobnejšim 3D skenerjem, brez neprijetnih otisov. Opornice so udobne, skoraj nevidne in jih lahko po potrebi kadarkoli odstranite. Tako lahko brez skrbi uživate v vsakdanjih aktivnostih.
5: Rezervirajte brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
12: Že 30 let.
1: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
13: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
14: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbe.

0: so že pripravljena.
1: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pa ko si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
0: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
2: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
3: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Ura 10.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Politični ples okrog afere Black Cube se nadaljuje. Nemški forenziki pri skrivnih posnetkih vplivnih Slovencev niso našli dokazov, da bi bili ustvarjeni ali spremenjeni z umetno inteligenco. So pa bili vsi posnetki pred objavo obdelani, a kdo jih je posnel, kdaj in kje ter s kakšnimi napravami, ni mogoče ugotoviti. Forenziki tudi niso mogli potrditi, ali so bile izjave iztrgane iz konteksta. Tudi o Black Cube so poslanci včeraj že drugič skušali odpreti še preiskovalno komisijo. Opozicija bi z njo raziskala ozadje in morebitno financiranje predvolilnih prisluhov, a v državnem zboru tudi včeraj še drugič zapored niso prišli do glasovanja o sami preiskavi, ker niso izglasovali niti dnevnega reda seje. Proti so bili poslanci koalicije in resnice. V Gibanju Svoboda in Levici pravijo, da se bodo obrnili na ustavno sodišče. Še na Florido, kjer se ukvarjajo z lažjimi temami in težjimi egi. Kot je že pred meseci napovedal republikanski guverner Ron DeSantis, so mednarodno letališče v Palm Beachu tudi uradno preimenovali v mednarodno letališče predsednika Donalda J. Trumpa. Ameriški predsednik ga sicer redno uporablja za oddihe na svojem golf letovišču Mar-a-Lago. Trump sicer ni edini predsednik s stavbami poimenovanimi v njegovo čast, vendar pa so ostali predsedniki do sedaj vsaj počakali do konca svojega mandata.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Še na ceste, Marko.
6: Previdno na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in pokritim okopomočna v smeri Lendave predmet na vozišču, previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa strpno gneče na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Gola Rebra v smeri Ljubljane, tam je približno 20 minut zamude. Čakali pa boste tudi na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam pa 25 minut čakanja. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: V Mariboru jasno vreme, zunaj Štrihovec prav tako 26, danes bo pretežno jasno, do 29 stopinj bi se naj ogrelo, morda se lahko popoldne pojavi kakšna res manjša ploha, pravijo, tak vsaj kaže, nekaj možnosti obstaja, ampak nič, nekaj, zdaj, da bi deževalo ali pa kaj, ne, tak da obdržite plane, ne? Tako kot treba. Jutri pravijo jasno in 29 spet, v ponedeljek prav tako jasno in še kakšna stopinja več, morda nekaj oblakov pozno zvečer.
7: In Fras in Medvaršal.
5: Dobre, 3 minute čez 10, kaže ura. Dober dan, želijo.
6: Dober dan, zdravo.
5: Dua Lipa je to in Training Season je naslov njenega hita.
6: Ja.
5: Ampak mislim, da je ta vlak že odpeljal.
6: Za najo, ne?
5: Tako.
6: Ona je že fit.
5: Ja. In tudi... ja, ja, dobro. Je. No, pravim, ker je že poletje, ne? Tak da...
6: Ja, kaj če že?
5: Training season je zdaj mimo, ne?
6: Ja.
5: Septembra spet začnemo, ne? Fitness, pa plavanje, pa tek, pa veslanje, pa plezanje, pa tako.
6: Tek na Pohorje vsako jutro, tak.
5: Recimo, ja. Pa dol z Pohorja.
6: A tak,
5: ko se laufa, ne?
6: Sanjaj ti, ja.
5: Po koruzi, ne? Evo.

0: Tri zabavna dejstva o...
1: Ugani. Uganem naj o... Kaj smo danes jedla, razmišljam? Žemlje?
2: Ne, ne, ne, ne.
1: Ni nič od tega.
3: O pralnih strojih.
1: A ja.
3: Ok, tri zabavna dejstva o pralnih strojih. Leta 1874 je William Blackstone iz ZDA izumil mehanski pralni stroj.
1: Aha.
3: Kot darilo za rojstni dan svoji ženi. To je, pomagati je htel, super darilo.
1: Kaj na rajtelj je bil ali kaj?
3: Ja, tak nekaj si skozi je spuščala, kot da bi rezance delala pa nekaj.
1: Mogoče so oni potem prvi kostanje odvrgli, ne? Ko se je pokvaral.
3: Mogoče. No, kasneje je ustanovil podjetje in začel serijsko proizvodnjo teh strojev.
1: Ja.
3: Tako da, to bil
1: te
3: prvi.
1: Je že šlo,
3: ja. Prvi električni pralni stroj, izdelan za množično prodajo, je bil predstavljen potem leta 1908 in je nosil znano ime Thor.
1: A ja?
3: Ja, Thor je bil. Zakaj je bil Thor? Zato, ker je tukaj drugo zabavno dejstvo o pralnih strojih. Vikingi so namreč bili med najbolj iznajdljivimi pri pranju perila. Že dolgo pred pojavom sodobnih strojev so zgodni pomorščaki, kot so seveda vikingi bili, svoja oblačila čistili tako, da so jih vlekli zadaj za ladjami. So te dali not vodo in je pol to nenehno gibanje morja in slana voda, piše, da je to bilo presenetljivo učinkovito.
1: Bravo.
3: Ja, so zadi lepo imeli, ne? Tretje zabavno dejstvo o pralnih strojih oziroma vsej stvarmi povezanih z njimi, ne vem, če ste vedeli, jaz nisem imel pojma, ampak detergenti so nastali kot posledica krize, namreč do izuma le teh je prišlo... Seveda za pranje v avtomatskih strojih je prišlo zaradi pomankanja mila med prvo svetovno vojno.
1: O ja?
3: Ja, in je nekdo pol prašek naredil, ker ni bilo žajfe. Ne? In prvi prašek za avtomatske stroje je bil izdelan že leta 1907.
1: Wow.
3: Se pravi, malo prej, hkrati vse prišlo. Električni stroj in detergent in so že lepo. Ješ, kako je to moglo biti fajn.
1: Ko so leta in leta na roke.
3: Ja, Jezus, pri dravi doli perice bile, ne.
1: Pol pa najenkrat niso več imele močnih rok, ne.
3: Ja, so pa imele bolj gladke roke, ne.
1: To pa je.
3: In so se tudi gospodje malo bolj nasmihali, ne, ko so hodili.
0: Kako je fajn, ko je sobota. 100 hudimi hiti.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje pa se kopam.
4: Total osvežitev.

0: Pozor, pozor, v naslednjem tednu na Totem Radiu spet samo za vas najbolj iskane karte za kino, tako imenovane vrej karte.
1: Gledali pa bomo težko pričakovani film Christopherja Nolana Odiseja.
2: Toti radio,
3: Toti radio
2: in Maribor,
3: in Maribor
2: predstavljata.
4: Odisej, kralj Itake, se po Trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
5: My dad is coming home.
6: Bringing vengeance.
7: Bringing it all.
4: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vrej karte v torek 14. julija.
8: I think it's asleep.
4: Odiseja.
2: Kmalu v Mariboxu.
9: Fras eš medvar, mišor. Sombaton. Jureget. Tuti radio.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Joj, znorel bom.
1: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: K specialistom naj si printi še drajkanta vzvinkle.
7: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža, Tuti Radio.

0: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na relaciji Ljutomer-Pavlovci, tam je prišlo do prometne nesreče, tudi popolna zapora ceste pri Mihalovcih, tam torej previdno. Sicer pa gneča na Štajerski avtocesti, tam v delovni zapori, kjer delajo med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebre v smeri Ljubljane, zamuda je približno 20 minutna, gneča pa tudi na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam je približno 35 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega na svoj poti, lahko pokličete na 0800 1055.
1: 27 stopinj, pa v Mariboru v tem trenutku jasno vreme, zunaj Šratovci prav tako 27, pretežno jasno bo danes do 29 bi se naj ogrelo, morda se lahko ponekod po Podravju pojavi tudi kakšna res majhna ploha, za jutri pa je napovedano jasno vreme in spet do 29 stopinj, v ponedeljek prav tako jasno, še kakšna stopinja več, 30 nekje, čez dan, zvečer, pozno zvečer, morda nekaj oblakov na nebu. To je to, no, zdaj za enkrat, ko tak pogledaš. Ne?
0: Ok.
1: Ne, ali si še kaj misli?
0: O vremenu ne. Toti
2: radio. Fras in Medvard Show. V soboto.
1: 10 in 32 minut kaže ura. Dobrodošli na Totem radiju in hvala lepa, da ste tudi danes v naši družbi.
0: Dobrodošli, zdravo.
1: Zdravo in če še imate slučajno čas, še vedno je čas, da greste hitro na tržnico, recimo.
0: Ja, do enih še je.
1: Tako, dajte malo pogledati na naša družbena omrežja, kaj sva mi dva danes dobila z tržnice, tako da verjamem, da se vam bo marsikaj zaluštalo.
0: Sline pocedile pa tak.

0: Da ne bi danes kdo plesal lambade, ker je to prepovedan ples.
1: Ja, ne smete.
0: Slučajno ma. Čeprav sem bil vedno kar dober v lambadi.
2: Krups, kofi, kraš, tekma.
0: Ja, Krups, kofi, kraš, tekma se imenuje naša akcija, v kateri vi pravilno napoveste rezultat tekme svetovnega prvenstva v fuzbalu, ki poteka mimo grede. Mi pa vas potem izžrebamo, če imate malo sreče, in vam podelimo svetovn kavni aparat, ki je v bistvu tak lep, da vam polepša ne samo kuhinjo, tudi stanovanje, bajto, življenje nasploh.
1: Tudi sosede in vse.
0: Res je, tudi čevle, če imate grde, imate pult malo lepši.
1: Pa taki fajn osk je, direkt pa še na pult gor lepo, ja, nič ne izstopa, ne štrli ven, ne, da bi kaj zmoto, tako imate pač neko temo, ne, v kuhini.
0: Jo, ne.
1: Da to vse štima. Ok, na zadnje smo ga podelili včeraj.
0: Ja.
1: In komu?
0: Nina je bila nagrajenka.
3: Mi smo te poklicali z enim posebnim razlogom. Ogromno ljudi je napovedalo rezultat te zadnje aktualne Krupskofi kraš tekme, to tega radija, tekme Francija, Maroko. Malo manj jih je napovedalo pravilno, da bo se tekma končala z rezultatom 2-0. In samo ena je bila ta, ki jo je izžrebal Matic Jeger, da dobi ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krups, kofi, kraš. In kdo je to? To je Nina Irgoli! Čestitke, Nina!
4: Hvala!
3: Genialno, legendarno in ja, ko boš pila kafe, zdaj lahko vse malo na Jegera misliš, ne?
4: Ja,
3: bom,
4: hvala!
0: Boga reva.
1: Ja, boga. Nina ne razmišlja to igro preveč, ja. Boš lahko spala v miru, ne? Na kakih težav.
0: Pa da neš kafeja, pol aparata krivila.
1: Ja.
0: Da si malo... Ne, ne.
1: Ok, en Krups, kofi, kraš, kavni aparat še imamo. Prihranili smo ga za finale, seveda, ki bo prihodnjo nedeljo ob 21. uri. Mi dva kot strokovnjaka, oziroma jaz kot največji strokovnjak, se napovedal Francijo in Argentino v finalu.
0: Ja, in pol, ne vem, na to si izgubijo.
1: Ja, ni druge, ne pa žal. Mbappé, vsaka čast, dosti golov si dal, verjetno še už kakega stisna.
0: Ampak
1: pač.
0: Pojdi že domov. Ok, ne vem, gledaj, bomo videli, mogoče bo čist nekaj drugega, tako da dajte se pripraviti na finale in takrat seveda bomo napovedovali rezultat, zato da boste vi lahko dobili kavni aparat, ok?
1: Ok.
0: Rezultat, aparat.
1: Je, kak se lepo zrima.
2: Vse je lažje z dobro kavo. Krups, kofi, kraš. Svetovni kavni aparati. Toti hudi hiti za super soboto.

0: daljše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Lepo vreme je pred nami in seveda spodobi se, Marko, kot sva prej obljubila, da podeliva dve karti za Mariborski otok, ki ga imamo tu pred nosom.
3: Absolutno. In kart bomo še podelili ogromno, ampak danes v tem trenutku dve. Če ste se prijavili izključno besedo otok preko SMS-a na 051-220-220.
2: Ja, in tokrat je bil izžreban Matija. Zdravo, Matija.
4: Zdravo.
2: Ja, kaj zdaj, Matija? Kaj te motimo?
4: Ne, uživam pa putanju.
3: To je pa bila laž zdaj tako.
2: Te pa bi pasalo, ne? Malo se namočiti.
4: Stari moj, ne veš kak. Adi. No,
2: vidiš, evo, Matija... Jaz ti moram čestitati, ker si dobil dve karti za Mariborski otok.
4: Prav, odlično. Super, hvala lepa, hvala.
2: Znači, danes nimaš časa, lahko greš jutri ali pa v sredo, v četrtek. Kdaj češ?
4: Super, hvala lepa.
2: Okay, povej Dokler samo ga... še, kjeri lik ti najbolj obvladaš pri skoku v vodo.
4: Kako se reče? Lastoko.
3: Lastoko.
2: Lastoko.
4: Na glavo
2: se pravi,
4: greš...
2: Ja, se pravi, greš dan z mosta, dol skakat tudi. Lepo.
4: Ja, evo.
2: Lastovko, ja dobro, glej, če imaš dovolj kil, da lahko narediš lastovko, te vsaka čast, jaz ne morem.
4: Ja, sem je nekaj skupne.
2: Lahko čmrla, samo, ne?
3: Ali pa medveda.
4: Ali pa bombo, magari, ne?
2: Tako, Matija, čestitke, evo, lep vikend, pa fajn se kopaj.
4: Super, odlično, hvala vam.
2: Ajde, lepo bodi.
4: Enako, hvala vam, adio.
0: Z vami tudi dan. Fraz in Medvar Show. V soboto.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Pa kaj ste, no, kak pa poleti po strv pa še? Samo jih ni.
4: Kak ni?
3: Dva dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
4: Pa to je prepovedano.
3: Ki pa ti loviš?
4: Kaj lovim, vri pogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
3: Ja, mi što pa sploh študiral nisem. Pa brez črva, ne?
4: Kaj?
2: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
5: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občuje. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: ura 11.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo z intenzivno policijsko akcijo na Dolenjskem. Večje število policistov, vključno s psmi in helikopterjem, išče oboroženega roparja, ki je sinoči oropal bencinski servis v Črnomlju. Poškodovan sicer ni bil nihče. Osumljenec s temno brado je oblečen v kratke hlače in

vejico temne barve, ter je nevaren, opozarjajo policisti. Akcija je trenutno zožena na območje Uršnih sel. Francoska vlada pa je prvič zaradi vročinskega vala sprožila sistem za odzivanje na izredne razmere. Zaradi ekstremne vročine prvič velja rdeči alarm za 9 departmajev oziroma regij, ob 12 naj bi ga razširili na 24 departmajev, veljav ne bi vsaj do srede. Francija se spopada z že tretjim vročinskim valom od maja, na jugu pa še vedno divjajo gozdni požari rekordnih obsegov. Vlada ocenjuje, da je zaradi vročine letos umrlo že več kot 2000 Francozov, več kot 130 pa se jih je utopilo v jezerih in rekah, ko so se skušali ohladiti. Izredne oziroma že kar redne razmere pa pri nas spet pričakujemo danes in jutri na cestah. Poleg glavne turistične sezone se namreč začenjajo tudi šolske počitnice v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Pričakovati je torej predvsem zastoje na avtocestah od naših severnih proti južnim sosedom. Agencija za varnost prometa je letos zabeležila skok v številu nesreč še pred poletno sezono, ko pa se razmere zaradi gneče in vročine običajno še poslabšajo. Zato voznike opozarjajo na ustrezno pripravljenost in potrpežljivost za volanom ter na reševalni pas v zastojih.

0: se dogaja na cestah, Marko?
1: Na cestah sporočate to?
2: Zdravo, radar je, mislim, da nisem za milijon procentno, ampak mislim, da gori na mostu nad Koroškim mostom. Meri, ne vem, po mojem v obe smeri, ne vem, kako ima to nastavljeno. Vidio sem samo, da srebrni pasat gori stoji.
1: Najlepša hvala za to obvestilo. Ja, tam je dosti krat radar na nadvozu, ne, ki gre prek čez Koroški most. Hvala lepa za to obvestilo. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih, tudi tam previdno. Sicer pa previdno na Pomurski avtocesti med počivališčem Lormanje sever in priključkom Lenart v smeri Maribora Žival na cestišču. Gneča ostaja na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane 20 minut zamude, v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje pa 10 minut, 30 minut pa boste čakali na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, lahko pokličete 0800 10 55.

0: 27 stopinj in jasno vreme imamo v Mariboru v tem trenutku, Lancova vas prav tako 27. Danes bo pretežno jasno, pozno popovdne se lahko ponekod v Podravju pojavi kakšna mini ploha, nič posebnega, napovedanih je 29 stopinj, jutri bo jasno in spet 29, v ponedeljek jasno in 30, nekaj več oblakov bi se naj pojavilo pozno zvečer.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Pozdravljeni v še eni poletni lestvici totih 30 s Tinetom in Andrejem. Tokratna lestvica bo prijetno presenetila s številnimi novostmi, kar šest jih imamo tokrat in zanimivo bo slišati, kdo ne bo preživel poletja na lestvici in kdo bi že naslednji teden rad bil z nami z dobro uvrstitvijo. 30. in 29. mesto sta danes novi. Dva tota kandidata iz prejšnjega tedna. Na 29. mesto nemški DJ hrvaških korenin Topic in ameriška pevka Becky G. Becky se je trenutno sicer pripravila tudi na filmsko vlogo o športni drami Baton. Kar se glasbe tiče, pa praktično pri vseh pesmih ustraja pri sodelovanju z drugimi glasbeniki. Na 30. mestu so danes One Republic. Pesem Need Your Love že napoveduje njihov sedmi album, govori pa predvsem o tem, kako bi ljubezen morala za vsakega in vedno biti vredna veliko več kot materialne dobrine. Kakšna lepa misel za ovotu lestvico. Poslušajmo 29. in 30. mesto.
1: Totih 30.

0: Sorry Papi, prvič z nami na 29. mestu. Ostajamo pri novostih. Norveška skupina The Bausa je na 28. mestu. Ko so v začetku leta ustvarili novi album v norveškem jeziku, so napisali tudi pesem Magnetic. Navdih so dobili, ko jih je v enem od norveških fjordov med ustvarjenjem pesmi ujel snežni metež. Sredi vročega poletja, torej iz hladne norveške The Bausa in Magnetic. Prva tota kandidata pa še prej Alok in Khalid. Prvi skupni izdelek brazilskega DJ-ja in ameriškega pevca ima naslov Dive Into Me in ne more skriti znanega sampla iz hita What's a Girl To Do. Poslušamo totega kandidata.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Magnetic in The Bowsa. Tudi na 26. in 27. mestu sta danes dve novosti. Justin Bieber in Nicki Minaj z Beauty and the Beat, še prej pa na 27. ki Comrades Hug Yourself. Nemški pevec se vrača na lestvico s hitom Hug Yourself in zakaj pesem pravzaprav govori o ločitvi, če pa je že 12 let srečen svojo punco, so se vprašali mnogi, no Kamrat nas je pomiril, nič ni narobe, pesem ne govori o njegovi ločitvi, ampak pripoveduje zgodbo dveh njegovih prijateljev. 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Beauty and the Beat na 26. mestu. Se še spomnite angleške pevke Billie? Na današnji dan leta 1998 je postala najmlajša pevka v zgodovini britanske lestvice, ki je debitirala na njenem vrhu. To je bil hit Because We Want To in v prvem tednu je prodala kar 80.000 plošč. Leto 1998 Billie in Because We Want To.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Pa kaj ste, no, kak pa poleti postrv pa še? Samo jih ni.
2: Kak ni?
1: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
2: Pa to je prepovedano.
1: Ki pa ti loviš?
2: Kaj lovim, vri pogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
1: No, što pa sploh štediral nisem. Pa brez črva, ne?
2: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite nič 70 132 nič 24.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcilala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
2: Se spomniš tikerom pirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
2: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
2: Pa klička pri treh evnikih.
6: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je.
12: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
14: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
15: Optika Julius.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
17: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
18: MCK.si. Oh, yeah.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
19: Poslušate lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Vsako soboto sva z vami ob 11 in vsako sredo ob 20. Pet mest nižje na 24, ki od prejšnjega tedna je tokrat Dracula, lep radijski komad avstralskega projekta Tame Impala. BTS pa še en teden plavajo s totim hitom Swim v spodnji tretjini lestvice na 25. mesto.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tame Impala in Dracula, 24. mesto smo pravkar poslušali. Današnja lestvica prinaša veliko novih hitov in očitno kar nekaj padcev tistih, ki se po dolgih tednih zdaj vendarle počasi poslavljajo. Recimo Gone Gone Gone z Davidom Guetto, Teddyjem Swimsom in Tones and I. Vrha lestvice pesem ni dosegla, vseeno pa je na lestvici že od davnega 1. novembra lani. Danes s padcem iz 17. na 23. mesto. Še ena poletna novost je pred nami nekoliko prej in imenuje se Avgazi. Kaj poletnega so skupaj ustvarili Paul Monkey, Rusi in The Palm Tree Boy, poslušajmo.
1: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glas.

0: Gon, gon, gon, počasi tone na lestvici totih 30, danes na 23. mestu. Podobna zgodba je tudi na 21. Joe in End of Beginning z nami na lestvici že od začetka februarja, danes 3 mesta nižje. Šele drugi teden pa sta z nami Martin Garrix in Ed Sheeran, ki to poletje stavite na plesni hit Repeat It. Pesem ima dolgo brado, saj je nastala že leta 2014, šele 12 let kasneje pa se je Martin Garrix odločil, da jo izda tudi kot single. Repeat It, danes mesto više na 22.
1: Totih 30.

0: Joe je bil to End of Beginning, danes še na 21. mestu. Če lahko kaj povežemo z nemško skupino Kaskada, potem so to plesni poletni hiti. In točno takega smo našli v letu 2009. V Nemčiji tisto poletje ni prišla na vrh uradne lestvice, se pa to zgodilo v Veliki Britaniji in na Nizozemskem. Vrh je osvojila tudi na Billboardovi Hot Dance Airplay lestvici poletja 2009 in tudi 17 let kasneje komot napolni številna poletna plesišča klubov po vsej Evropi. Kaskada Evacuate the Dance Floor.
1: Lestvica totih 30.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Ja, kak?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Kopija nova, pika si.
8: Vse za šolo v paketu,
9: po seznamu vaše šole.
7: Kopija nova, pika si.
8: Že 30 let.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti.
12: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
15: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
16: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
14: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
15: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
16: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
15: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
17: Reporter magazin.

0: Magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
2: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah!
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
4: Nova ura Lestvice totih 30, Lojte dobre glasbe s Tinetom in Andrejem prinaša med drugim rekord in dvojno dozo Taylor Swift. Taylor je prva, ki je v zgodovini naše lestvice uspelo, da je na njej s 3 totimi hiti hkrati. Opel Light je bil 7 tednov na vrhu, morda bo tudi še danes, The Fate of Ophelia je bila na vrhu tudi 5 tednov, čez nekaj minut jo bomo poslušali na 19. mestu, no na 20. ki pa novost. Tretja Taylorkina uspešnica je I Knew It, I Knew You. Pesem, ki spremlja tudi aktualno risanko Svet igrač 5. Pri nas štarta na 20. mestu in je tudi najvišjo vrščena novost tega tedna.
1: Lestvica totih 30.

0: Dvojna doza Taylor Swift je bila to na 19. in na 20. mestu. Štiri mesta boljši so tudi Temper City. Izraelski alternativni rockerji trenutno polnijo koncerte v ZDA, pri nas na lestvici pa tudi harajo s komadom Self Aware. Robin Schulz in Barbs to poletje pravita, da prihajajo boljši časi. No, očitno res, Better Times želi biti še en poletni hit leta 2026, danes še kot Toti kandidat.
1: Totih 30.

Temper City in Self Aware na 18. mestu. Na 16. danes najdemo pesem 5 AM. Mihael Šulte je res poskusil vse, šove talentov, nastop na Eurosongu, priredbe na YouTubeu in to ga je vse skupaj oblikovalo v enega res izvrstnega nemškega glasbenika, ki nas razveseli z vsakim svojim izdelkom. Še prej je tu Somber, na 17. mestu, kar 5 mest je padel Homewrecker ta teden. 30.

0: Mihael Schulte, nemški mojster glasbe na 16. mestu tokrat. Zdaj pa v leto 1999, na vrhu britanske lestvice, je na današnji dan tega leta bil ATB, André Tanneberger. Bolj znan pod umetniškim imenom ATB je nemški DJ in producent trance glasbe. Leta 2011 je bil uvrščen na prvo mesto na svetu po seznamu The DJ List. Po leti, leta 99, pa nas je očaral s totim hudim hitom 9 PM.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
2: Hamburger Hil, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
4: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
5: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Karglas popravi,
1: Karglas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Pa kaj ste, no, kak pa poleti po strv pa še? Samo jih ni.
3: Kak ni?
2: Dva dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
3: Pa to je prepovedano.
2: Ki pa ti loviš?
3: Kaj lovim, vri bogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
2: No, što pa sploh štediral nisem. Pa brez črva, ne?
3: Kaj?
4: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
7: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
9: Poslušate Lestvico totih 30, lojte od dobre glasbe, ki jo Tine in Andrej za vas pripravima vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. Ne pozabite, da jo lahko kadarkoli poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Na polovici naše lestvice sta že tretji teden hita, ki se ne moreta odločiti, če bi šla gor ali dol. Brez sprememb na 14. mestu za Irca Dermota Kennedyja Funeral ter na 15. mestu za Olivio Dean in Man I Need.
7: Totih 30.

0: Dermot Kennedy je z nami še en teden na 14. mestu. Za Huntrix se bleščeča kariera na lestvici očitno počasi zaključuje. Padec beležijo že drugi teden zapored, Golden tokrat z 5. na 13. mesto. Si pa na lestvico totih 30 želi Katy Perry. Pesem Wonder je sicer z njenega predlanskega albuma, ampak jo je zapela letos na otvoritvi svetovnega prvenstva v nogometu v Los Angelesu in to jo je spet izstrelilo na lestvice. Morda jo bo tudi na našo. Danes je to ta kandidatka Katy Perry Wonder.
1: Totih 30.

0: Hendrix in Golden po dolgih tednih med najboljšimi desetimi danes na 13. mestu. Na 11. pa najlepši skok tega tedna. Olivia Rodrigo pogumno z 20. na 11. mesto s totim hitom Drop Dead. Žal je poleti in jeseni ne bomo videli na koncertih v Evropi, saj ostaja na odrih preko Atlantika. Ste pa zato mnogi obiskali te dni koncerte Harryja Stylesa v londonskem Wembleyu in uživali v šovu, ki ga Harry res odlično pripravi svojo ekipo. American Girls je danes na 12. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Olivia Rodrigo je bila to na 11. mestu Lojtre dobre glasbe. Prihaja number one hit iz leta 2013. Švedski synth-pop duo Ikona Pop je na pomoč poklical britansko pevko Charlie XCX in dobili smo I Love It. Švedski producent Patrick Berger je Charlie poslal dva bita, na katera je naredila dve pesmi. I Love It je ena od njiju in na današnji dan, na začetku poletja 2013, je bila tudi na vrhu britanske lestvice.
1: Totih 30.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Pa kaj ste, no, kak pa poleti postrv pa še? Samo jih ni.
2: Kak ni?
1: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
2: Pa to je prepovedano.
1: Ki pa ti loviš?
2: Kaj lovim, ribo gonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
1: No, što pa sploh študiral nisem. Pa brez črva, ne?
2: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Kok?
5: Če smo Foto Ekspres.
6: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Ekspres. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
9: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
8: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je.
12: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni še med najboljšimi desetimi tega tedna na lestvici Totih 30, ki ostaja edina uradna lestvica Totega radija. Na devetem mestu ostaja Ray, ki se odlično drži, glede na zdaj že dolg staž pesmi Where is my husband na naši lestvici. Letošnje svetovno prvenstvo v nogometu je in tako je pravilno dalo tudi glasbene Tote hite. Med vodilnimi zagotovo Shakira in Burna Boy Zdaj Daj, prejšnji teden prvič z nami na 16. mestu, zdaj že na desetki.
0: Lestvica Totih 30.

Ray na devetki z Where is my husband. Kar 5 mesecev tokrat boljši tudi Kygo, Khalid in Griffin. To se pozna tudi na airplayu totega radija, saj je Save My Love postala nepogrešljiva na playlistah tega poletja. Za še enega totega kandidata pa je poskrbel Chris de Sarandi. Britanski glasbenik, ki je v bendu prvič zaigral že pri 14 letih, se kasneje odselil v Berlin, kjer živi in ustvarja še danes in to hite kot so Magic Moment, Cynical in še bi lahko našteval, no in zdaj ima novega, s katerim se predstavlja danes, toti kandidat je Good Old Days.

0: Osmo mesto danes za Save My Love. Bruna Marsa naša ušesa prav obožujejo. I Just Might je na našo lestvico prišel zelo hitro in udarno, potem je po dveh tednih sledil hiter padec, no zdaj pa že nekaj tednov počasno vzpenjanje proti vrhu. Danes je spet mesto višje na šestki. Tri mesta je sicer boljši tudi Teddy Swims, še en toti hit, ob katerem se kar ustavimo in ga v miru poslušamo, ker je res narejen s takšnim občutkom, kot zna res Teddy to narediti. Mr. Know It All je na sedmem mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bruno Mars danes na 6. mestu lestvice z I Just Might. In zdaj v leto 2005. Na današnji dan, 21 let nazaj, je na vrhu britanske lestvice bil ameriški reper Tupac, ki si je del pesmi Ghetto Gospel izposodil pri uspešnici Eltona Johna Indian Sunset iz leta 1971. Na vrhu je v Veliki Britaniji ostal 3 tedne, vmes pa osvojil še vrh v Avstraliji in na Irskem. Tupac in Elton John, Ghetto Gospel.
1: Totih 30.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
0: Merkur, ker je lahko še boljše. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
4: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
5: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Že 26 let
11: Hamburger Hill.
10: Že 26 let ko smo lačni
11: Hamburger Hill.
10: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
11: Hamburger Hill.
10: In zmagovalec je...
11: Hamburger Hill.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah!
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
13: Hitimo proti vrhu Lojtre dobre glasbe in tu so še zadnji toti kandidati. Comeback single korejske skupine BTS Swim pri nas ni bil ne vem kako uspešen. Mogoče bo to uspelo nasledniku. To je single z naslovom Come Over. Izšel je točno ob 13. obletnici skupine, to je bilo 12. junija letos. BTS z nami Come Over.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: BTS z novim hitom Come Over na Totem Radiu kot Toti kandidati. Toti hit, ki daleč najbolj kuri membrane naših zvočnikov, je New Religion z Bibi Rexo in Faithless. Tokrat mesto slabše na štirki. Na petem mestu je Holly Humberstone, tri mesta boljše za Toti hit To Love Somebody, ki ga že imamo tudi dobro v ušesih. Pesem, ki ljubezenska razmerja opisuje na način, da nas enkrat enostavno mora nekaj boleti, da nekoga moramo izgubiti, da bi naslednjič lahko občutili tudi ekstremno veselje. To Love Somebody, Holly Humberstone, peto mesto.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bibi Rexha in Faithless New Religion na štirki. Še zadnji number one hit za danes nas pelje v poletje 2000. Eminem je takrat imel pesem The Real Slim Shady in prvič z njo osvojil tudi vrh lestvic v Veliki Britaniji in na Irskem. Poleg domače ameriške se razume. Pesem je prejela številne nagrade, od Grammyjev do MTV-jevih nagrad, vključno z videospotom. Bila pa je uvrščena tudi na lestvico 500 najuspešnejših pesmi vseh časov. Eminem, The Real Slim Shady.
1: Totih 30.

Eminemu number one hit iz leta 2000 je bil to The Real Slim Shady. Ta teden je prinesel tudi prepih na vrhu naše lestvice. Čisto pošteno je, da sta se med najboljše tri vrnila Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight po dveh tednih pauze ponovno pozdravljamo na drugem mestu. Po sedmih tednih na vrhu pa se je s prestola poslovila Taylor Swift. Od tega tedna je z nami sicer s kar tremi hiti na lestvici totih 30, Opel Light pa je danes padla z prvega na tretje mesto. Totih 30.

0: totih 30. Lojtra dobre glasbe. Save Me Tonight na drugem mestu lestvice totih 30. Spomnimo se dobro premešanih najboljših desetih oziroma devetih zdaj še enkrat. Na desetem mestu Shakira and Burna Boy Die Die. Ray ostaja na devetki, tudi ta teden Where is my husband? Osmo mesto za Kaiga, Khalida in Griffina Save My Love. Na sedmem mestu je Teddy Swims in Mr. Know It All. Šestka danes, mesto više za Bruna Marsa I Just Might. Na petem mestu je Holly Humberstone To Love Somebody. Na štirki danes Bibi Rexha and Faithless New Religion. Taylor Swift s padcem z prvega na tretje mesto Opelite. Jennifer Lopez in David Guetta zasluženo spet med najboljšimi tremi na drugem mestu Save Me Tonight. In kdo je tisti, ki je Taylor ko po dolgih tednih vrgel z prestola? To lahko uspe samo enemu. S pesmijo Ordinary še danes drži rekord več kot leto dni trajoče karijere neprestano na naši lestvici. To je Alex Warren, ki je danes povsem zasluženo na vrhu. Prvo mesto za njegov hudi hit Fever Dream. Lepe poletne dni, Tine in Andrej se vrneva čez teden dni z novo lestvico totih 30. Zdaj pa Alex Warren in Fever Dream.
1: Prvo mesto lestvice totih 30.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
2: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanjskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
3: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
1: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgleda.

0: Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Pa kaj ste, no, kak pa poleti postrv pa še? Samo jih ni.
2: Kak ni?
1: Dva dni na Šumik že hodim, pa na Črva lovim, se ne zagrabi.
2: Pa to je prepovedano.
1: Ki pa ti loviš?
2: Kaj lovim, ribo gonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
1: Ne boš to pa sploh študiral, nisem. Pa brez Črva, ne?
2: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.

0: To je E2E. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Lepo pozdravljeni na to krasno poletno soboto. Tomaž, se družim z vami. Upam, da ste že na kakem pikniku in če lahko samo predlagam ali pa morda spomnim, tudi gobice je res, res fajn speč na žaru, so ful dobre, kaj se pač menimo. Jaz recimo dam oljčno olje, česen v prahu, šnitlah, origano, malo soli in je to vrhunsko potem. Se kar malo zaslino. Sicer pa so se v naslednji zgodbi totega reporterja Milana tudi prepirali o gobah, vse drugače ne bi, ne? Ampak če so nam z Avstrije hodili sem po gobe, no, po naše gobe so nam hodili.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe na terenu. Letošnja gobarska sezona se je začela res izjemno. Strokovnjaki celo pravijo, da je toliko gob pri nas samo vsakih 7 let. In ta izjemna gobarska sezona pa ne prinaša samo veselje, ampak tudi številne probleme. Namreč, mislim, probleme. Privablja tudi recimo nabiralke in nabiralce iz sosednje Avstrije, kjer očitno pogoji za rast gob niso tako dobri kot pri nas v tem trenutku. No, klical me je eden od kmetovalcev, ki ima veliko gozdov tukaj pri duhu na Ostrem vrhu in jaz sem ta trenutek tukaj bistvo sva v vaši šumi. Gospod Fonza, povejte, v čem je težava?
1: Ja, dober dan, čuj, težava je v tem, da če naši ljudi pridejo, naj si naberejo, jaz pač gledam, zdaj, če imaš puni kuferam, te ji domu, ne, kam še bašeš, tak niješ, kam pol gub dat. Ampak da nam pa jodlari tu prek začne hoji, to mi pa ni prav. Ker tak se leta 39 tudi začelo, ne. Prvo po jabke, hruške, pa pol pa mu malo mejo vun potegnili. To pa mi ni prav in zdaj grem pač red na red svojo šumo, ker imam pravico, ne.
0: A tu pa imate pomoč zraven?
1: Pa to je sosed moj. Stanko, zdaj ima sicer dopust, ampak v Avstriji dela, ker se je prodal za šilinge.
2: Dolgo že so evri, veš,
1: dobro, za... pač za kaj si se prodal, pa pač malo boljše nemško govori. Zdaj ima jaz dovolj dobro govorim, da mi rekel, ajde, gremo.
0: Ja, pa pa najboljše, da kar stopimo.
1: Evo, viš, to je avto njihov. LB,
0: aha, ja, ja.
1: LB Leipzig.
2: Kako je Leipzig, kaj si blesal, to je Nemčija, Leipzig, Leibniz.
1: Pa isto ti je to Nemčija, tu so mešani. LB v glavnem, to je njihov avto. Evo tam sta, det pa baba. Halo!
3: Ja, halo!
1: Nič ja, halo, vas is los!
3: Vas?
1: Vas is los, ti pravim. Du has pune korpen. Gremo počasi vek nazaj za Leipzig.
3: Entschuldigung, aber ich verstehe nicht.
1: Pune korpen habs du. Gremo! Weg! Weg!
3: Ja, es ist sehr wunderbar, ja, danke!
2: Ne razume, ta Fonza, čakaj, ti pravim!
1: No. Du hast viele goben! Genug!
2: Kaj goben?
1: Ja,
2: kaj
1: tu
2: goben?
1: Kaj nabira?
3: Pilce! Kake goben?
1: Kake pilce?
3: Pilzen! Se reče goba! Ja, schöne, sehr schöne pilzen!
1: Pilzen! Dovolj, gremo vun! Raus! Genug, marš raus! Ein, zwei, drei!
2: Daj pusti mene, da jaz rečim, no. Na lep način jih možeš vun spraviti, ne zdaj ti, kuj marš pa vun pa vse skup, to ti bojo pol sranjati, ne? Na lep način ti pravim.
1: Pa kam z muziko?
2: Počaki, no.
3: Ein Pilz!

0: dobro, pico mater, no kaj zdaj, ko popeli tu?
1: Ja, pa da ne plačiti, pravi.
2: Ko slišite,
0: velika...
2: Velika panika, torej...
0: Kaj bote?
2: Ne, pa zabite, to je še ena zgodba, razveslal sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
0: Gumbo je vlekli mejo, spet ti pravim, gumbo je vlačili.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
1: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.
5: Tvoje mesto

0: Tudi radio poslušate, Vikend je spet tukaj, ja, po minulem festivalu Lent pa se dogajanje v našem mestu in okolici že počasi poletno in dopustniško umirja. Za otroke še vedno skrbi med vikendi poletni art camp v mestnem parku, tako razlaga Mišel Vugrinec.
1: Ja, v parku se še vedno dogaja, vsaki vikend, v sobotah in nedeljah, od 10. do 13. ure zjutraj in potem od 16. do 19. zvečer, tako da vabljeni v park in sicer v soboto ob 18. uri vabljeni na prav predstavo za otroke Vile v jami, Vilenica z društvom Kreativni regenerator. V nedeljo, 12. julija, pa vabljeni ob 18. uri spet na začaran čajnik, lutkovno predstavo za otroke od pripovednega gledališča Bazilike in pa seveda tudi en kup delavnic in raziskovalnic. Ustvarjali smo prometne znake, satnice, mozaike in telovadili in gibali in delali marsikaj zanimivega. Pa tudi promenadni koncert, ne pozabimo, 10.30 v paviljonu, godba veterano Štajerske Ervina Hartmana.
0: Se bo pa danes, s pričetkom ob 16. odvil zagotovo najbolj spektakularni poletni dogodek v našem mestu. 26. mednarodna tekma v akrobatskih skokih v Dravo. Medtem pa nagrado v Vurberk danes ob 20. koncert Vlada Kreslina in Malih bogov. Imejte čudovit poletni vikend in uživajte še posebej, če se je tudi za vas končno začel zaslužen dopust.
2: Toti radio.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jutje z nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Pa kaj ste normalni? Kak pa poleti postrv paše? Samo jih ni.
0: Kak ni?
5: 2 dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
0: Pa to je prepovedano.
5: Ki pa ti loviš?
0: Kaj lovim, vidi po konjico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
5: No što pa sploh štediral nisem, pa brez črva, ne?
0: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.

0: je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Tvoje mesto?

0: Ja, dober dan in lepo soboto želim, Tomaš. 11. julij je danes in zdi se, še enkrat, zdi se, da je kurilna sezona še daleč. Se je, no, po eni strani, ampak kot bi mignil, se bomo spet pogovarjali o položnicah, toplotnih, cisternah, metrih, tonah, ne vem, čem se. Zato res napolno uživajte poletje in tudi vsak trenutek poletja. In ker je poletje, je tudi toti reporter Mila na dopustu. Logično, zato poslušamo najboljše zgodbe pretekle sezone. Tukaj pa tista o... Kurilni sezoni.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Tudi Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Danes ali jutri se bo začela tudi v našem mestu kurilna sezona. Namreč 3 dni je temperatura ob 21 pod 12 stopinjami Celzija, kar seveda zadosti vsem pogojem, da se pri energetiki vklopijo peči za daljinsko ogrevanje. Res da lahko gretje kadarkoli odjemalci naročijo tudi sami. No, jaz pa sem se odločil, da obiščem moje prijatelje Silverjeve, ki živijo v bloku tukaj v Novi vasi in me zanima, če so pripravljeni na novo kurilno sezono. Gospod Silver, dober dan, hvala lepa, da sem lahko prišel.
1: Ja, dober dan. Glej, nijam, a kaj za razpravljati? Niso še temperature, da bi kurili not, ker je to izredno nezdravo.
0: Ja, ampak temperature bodo.
1: Ampak mi ne kurimo, ker smo na sredini bloka. Levo od nas je stanovanje, desno, gori, pa spodi. Vsi kurijo, mi ne kurimo.
2: Spode so kaselce.
1: Pa je od papira, to tega pa pošte toplo. Pa sem ti rekel, ne nam v besedo skači.
0: Ja, dober dan, gospa Silver, vas že zebe, kaj?
2: Ja, sigurno, da me zebe, če imam na kip v spalnici okno odprto, jaz imam nos vsako jutro tak mrzl pa moker, kakor španjel. Pa veš, kak imam pa ledene noge, kot da snihin že. Ker včasih je bilo, ko smo imeli eno del, smo med bedre stisnila noge not, pa sem si malo zagrela. Zdaj pa zavitko mumija daj, v svojo.
1: Daj ne pretiravaj, lepo te prosim. Imamo za prehodno klimo, ampak ni še dovolj mrzlo, ti pravim.
2: Če pilota od klime v službo jemle.
1: Ne pretiravaj, veš, da je mrzlo.
0: Kdaj, Herman?
1: Jaz jih dam ob 4 vedno na balkon. Za pol ure. Zdaj v tem prehodnem času. Ko pridejo not, jim je toplo. Če pridejo not, pa jih po eni uri še pajtla, te dam befel, da te počasi začnemo kuriti. Drugač pa, glej, mi ljudje smo za 17-18 stopin na rete.
0: To pa ne vem, če
1: ona
0: drži.
1: Ona drži, ker ti, ona tak bi skos tak moglo biti. Ker kak je 23-24 začel na razen lest? 118 krat 200 imamo pojstno. Zdaj sem 200 krat 200, nekaj pa internet gre, pa kaj s tem, to je moram kredit vzeti. Se neko vstavi se.
2: Ti pa taki suhec, ne?
0: Pa odkud vam ta informacija?
1: Jasno odraščal na kmetiji. Moj foter, pa stari foter, pred konc oktobra, mi sploh sumo po drve nismo šli, ker smo se valjda na drve greli. Dok ni črni zajc, ki je vsa leta živel tam v šumi, prisel na štor, pa ga je začelo petlat, ta je stari foter rekel, vzami sekiro, vzami cuk, žago, gremo. Jaz sem sicer podiral, nisem, ker sem bil zelo mali, sem pa pol za fuk švancom veje, bek rezo, ne, sto to.
2: Kje si go rasto?
1: Otroštvo, ki sem preživel.
2: Kaj se te lažeš, če si na Rajčevi, tu na Studenci go rasto zrav ciganov?
1: To je to.
0: Dobro, vse informacije seveda najdete na spletnih straneh energetike, kar se gretja tiče, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: ko se mi pa to zgodi.
1: Se spomniš, ko sem enkrat razlagal, ko sem si šel strič nohte na rokah in sem si postrigal samo eno roko.
2: A ja, ja, se spomnim. No.
1: Zdaj sem vse to skupaj nadgradil,
2: ja?
1: Da sem si postrigal eno roko in en prst.
2: Na drugi?
1: Ja. In sem komaj v službi ugotovil, da sem si štiri prste pozabil.
2: In kaj te je zmotilo?
0: Je klito, ne, nekdo vmes, potem bi šel. Ko se mi pa to zgodi?
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
7: MCK, prosim.
6: Na pomoč.

0: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
1: MCK v Novi Vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Pa kaj ste nor?
3: Kak pa poleti postrv pa še?
2: Samo jih ni.
3: Kak ni?
2: Dva dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
3: Pa to je prepovedano.
2: Kaj pa ti loviš?
3: Kaj lovim, v ribogojnico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
2: Ne možda pa sploh štoviral nisem. Pa brez črva, ne?
3: Kaj?
0: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
10: Zakaj so pa unikatne?
9: Ker imajo wind-free tehnologijo.
10: A, hlajenje brez pihanja.
9: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
0: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
17: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
16: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Zdravo, Tomaž tu, mnogi so na počitnicah in med njimi je tudi ekipa Totega reporterja Milana, zato poslušamo najboljše zgodbe pretekle sezone in čez nekaj trenutkov se bomo spomnili tiste o starejših občanih za volanom. Pa previdno na cestah!
1: Dve jajci sta manj od štirih, šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sledi zgodbe, verjetno niste vedeli, ampak na naših cestah dnevno vozi več kot 30 tisoč voznikov in voznic, ki so starejši od 81 let. To seveda poraja vprašanje o psihofizičnih sposobnostih, zato sem ta trenutek v eni od ambulant splošne medicine pri doktorju Radovanoviču, ki opravlja zdravniške preglede starejšimi voznicami in vozniki. Gospod doktor, dober dan.
1: Lep pozdrav.
0: Torej, povejte, situacija kar nekaj je teh starejših, ki še vedno sedajo za volan.
1: Ja, tako ste rekli, so starejši, so mlajši, pač v skladu z zakonom je vse skup, ne?
0: Ja, ampak imamo pa nekaj takih, ki so res stari, ne? Tudi preko 90, teh je več kot 1000.
1: Imamo pa res zahtevne kontrole oziroma preglede, ki jih pač redno opravljamo. Še enkrat ponavljam, v skladu z zakoni je vse skupaj.
2: Gospod doktor! Gospod Krojcman čaka!
1: Ja, ker ga pokliče, vi lahko malo počakate, ker
0: tu, super, ja.
1: Imamo naročeno. Dobar dan, gospod Krojcman.
3: Po štempelj sem prišel.
1: Ja, pa najprej bomo opravila, ne, pregled, tako vedno.
3: Za tu not, ne, da mi date.
1: Pravim, pregled bomo opravila najprej, ne, tako vsake pol leta.
3: Ker sem samo eno uro parkinga plačal.
1: Boma hitro.
3: Pizdo je to zdaj komplicirano. Včasih si onemo dal, pa si mu pol če malo dal, pa si lahko celi dan imel.
1: Vredo, gospod Krojcman, se boma hitro.
3: Tu not mi dajte, ja.
1: Ja, najprej pregled, pravim.
3: Jaz vam pravim, ja.
1: Pregled bomo naredila,
3: ja,
1: gospod Krojcman.
3: Ja, kaj se derete, vred je.
1: Gospod Krojcman, dajte si hlače gor nazaj, prosim. Pa za mano ponavljajte. Vredo? Vredo, gospod Krojcman?
3: Vredo.
1: No, začnimo.
0: 6.
3: Kaj pa ti tu delaš?
0: Zraz totega radija.
1: Kaj, lahko, samo malo.
3: Kaj?
1: Reko sem 6.
3: Jaz pa 7.
1: Pravim, ponavljajte za mano. Dobro, še enkrat gremo.
0: 3.
3: Tri! Z televizije ste?
1: Ne, z radija.
0: Gospod Krojcman, 3 ste rekel!
3: 4. Pa ti rečeš 5, pa ja 6, 7, 8, pa tak gremo dalje, ne?
1: Dobro, pustimo. Zdaj tu pogledajte gor. Vidite na steno?
3: Ja!
1: Kam so grable obrnjene?
3: Grohar, ja, sejalec. Samo to ni original, ne?
1: Kam te... Tu gor pogledajte na steno, ko so črke.
3: Ja, grohara vidim, ja.
1: Pa ne, na toto steno vam pravim, tu, ko so črke, gor
3: narezane. Ko je luč?
1: Je to, ko je svetleno, tu
3: ne
1: gor.
3: Ne vidim nič po luči. Ko pa je luč, pa sem slep. Se ne po noče vozim.
1: Ja, E je v desno obrnjen, ne?
3: Kaj?
1: E je obrnjen v desno.
3: 6, ja.
1: Dobro, gospod Krojc, vam pravim vam, E je odbrnjen v desno.
3: Ja, dobro, če tak pravite, se sestra meni rekla, ste lažnivec. Vred je pač desno, kam se razburjate? Z televizije ste?
1: Ne, zradi,
0: dobro,
1: ja.
0: Dajte, zdaj
1: ja,
0: bom
1: hvala, jaz... nekaj upravljate, taka je pač situacija. Zgodbo sem raziskoval toti Milan od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.
6: Normal si ga.

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala. Hud.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
2: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
3: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
4: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
5: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
6: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
4: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
5: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno,
7: tvoja avantura pa nepozabna.
5: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
5: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Radijska mreža Toti radio. Toti radio?

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli na Totem Radio in hvala, da ste tudi danes na naših frekvencah in DAB-ju in spletnem predvajalniku. Tomaž, sem po radiju in vam predvajam najboljše zgodbe Totega reporterja Milana pretekle sezone, ker seveda je tudi Milan na dopustu in tudi letos je v Moščenički dragi, če koga zanima. In tokrat zgodba o, ali bolje rečeno iz, znanega mariborskega hotela.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Optimilan sem ponovno na sledi zgodbe na terenu, da je ta trenutek pred hotelom Habakuk, s katerim so svoj čas imeli lastniki velike načrte. Govorilo se je tudi o tem, da bo to Hard Rock hotel, no zdaj pa naj bi prišlo do popolnega razpada sistema. Hotel naj bi imel blokiran račun, odgovornih ni na spregled, zaposleni so bojda prepuščeni sami sebi. Pa sem se odločil, čeprav naj bi bile stvari rešene, so poročale nekateri mediji, da iz prve roke vidim, aha, vidim, tu sta dva gospoda zunaj. Dobar dan, Toti Milan, lahko...
1: Levo žarnico, še toto menjaj.
0: Lahko zmotim.
2: Pa ne bi ti stopil gor, pa ja, ti menjal.
1: Če si na lojtri levo še menjaj.
2: Ja, pa če sem jaz že vse menjal, prej no.
1: Ena še, eno, ja.
0: Ja, zdravo, Toti Milan, ja. Za situacijo v Habakuku, če
1: dokakljamo. Samo malo, levo še menjaj, no.
2: Pa daj, stanko, te pa vse lojtro primi,
1: pa
2: vse, no.
1: Pa ja, lojtra, no, ja, čakaj, imam novinara, tu gremo kar naprej, no, ja.
0: Ja, če lahko, do nekajega ja, odgovornega.
1: Ja, ja, do recepcije.
0: Ja, greva, zdaj prihajam v recepcijo, tu moram reči na prvi pogled vse normalno. Samo malo, gospod Stanko, zdaj ste si slekli delovski mantel, pa dali gor sako.
1: Ja, hotel Habakuk, prosim.
0: Ja, prišel sem...
1: Pre... Ja, ja, kaj pa zanima.
0: A zdaj ste vi receptor tudi?
1: Vse normalno poteka.
0: Normalno delo teče, kljub temu,
1: kar... To vse je normalno, vse, mogoče je nivo zdaj še višji, ker mi, ko poznamo vsaki vogal hotela, zdaj tudi to vodimo, tako da vse je normalno, gostov je 28, še prihajajo, tako da, glej...
2: Stanko!
1: Kaj?
2: Pa nisem jaz nas receptor, glej, za to se me je dal na lojtro.
1: Pa čakaj, no.
0: A to ne niste zdrževali?
1: Samo
0: ste...
1: malo, samo malo.
0: Je ga grem z vami?
1: Ja, lahko, lahko.
0: Zdaj odhajava z gospodom v prostor, kjer piše gor kuhinja. Aha, zdaj si je gospod Stanko sleko sako, obleko beli suknič in dal gor kuharsko kapo. Gospod Stanko!
1: Kdo je biftek zdaj šel tu delat? Kdo je biftek za zajtrk šel delat?
2: Ja, kaj naj pustim, da nama crkne govedina, kaj?
1: Pa ne moreš bifteka za zajtrk delat.
2: Ja, kaj pa naj? Boloneze naredim?
1: S plučne boš boloneze delo.
2: Pa če ni plučna, če zadnji krajec.
1: Kak te ti veš, kjeri kos mesa bil? Kak zadnji krajec?
2: Ja, če zadnji bil.
1: Kaj zadnji?
2: Ja, zadnji kos je bil. Zadnji krajec, tako pravijo, ne?
1: Daj gremo, no, daj zajtrk bolj fertni. Gremo, gremo.
0: Ja, zdaj, gospod Stanko, je bil tudi kuhar. Zdaj vidim, da si je slekel belo sukno in dal gor sako spet. In je receptor in ena gospa, vidim, da je prišla k recepciji.
3: Ja, guten Morgen, ich checke jetzt aus und ich brauche Transport bis zum Hauptstation.
1: Ja, Frau Schmidt, natürlich. Beno! Beno!
3: Kaj bi rad, čez dve minuti moram biti doli, viš, da masiram.
1: Cukni staro do kolodvora, reče oni, da už 10 minut zamudo.
3: Gledaj, zdaj na dveh mestih, ne, moram biti, ali boš staro ti pelo, ali pa idi masira dol. Herbet ima samo od vrata dol proti riti, greš nič
1: ja,
3: kaj.
1: Ja, dobro.
0: Dobro, kot vidite, je situacija relativno konfuzna, to je bila še ena zgodba raziskoval sem jo Toti Milan od krivice do resnice.
3: Kan ich mit karte bezahlen?
1: Nur cash, Frau Schmidt, nur cash.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok.
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Kaj si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo?
9: Ja, v korenčku.
6: Kako v korenčku?
9: Zdaj pa te vsaki dan odprto.
6: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
9: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
13: Že 30 let.
14: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
15: Zakaj so pa unikatne?
14: Ker imajo wind-free tehnologijo.
15: A, hlajenje brez pihanja.
14: Tako je.
11: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
16: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
17: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
18: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
20: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
19: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
21: Optika Julius.
22: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Proti radio poslušate Vikend je spet tukaj, ja, po minulem festivalu Lent pa se dogajanje v našem mestu in okolici že počasi poletno in dopustniško umirja. Za otroke še vedno skrbi med vikendi poletni art camp v mestnem parku, tako razlaga Mišel Vugrinec.
1: Ja, v parku se še vedno dogaja, vsaki vikend, v sobotah in nedeljah, od 10. do 13. ure zjutraj in potem od 16. do 19. zvečer, tako da vabljeni v park in sicer v soboto ob 18. uri vabljeni na prav predstavo za otroke Vile v jami, Vilenica z društvom Kreativni regenerator. V nedeljo, 12. julija, pa vabljeni ob 18. uri spet na začaran čajnik, lutkovno predstavo za otroke od pripovednega gledališča Bazilike in pa seveda tudi en kup delavnic in raziskovalnic. Stvarjali smo prometne znake, satnice, mozaike in telovadili in gibali in delali marsikaj zanimivega. Pa tudi promenadni koncert, ne pozabimo, 10.30 v paviljonu, godba veterano Štajerske Ervina Hartmana.
0: Se bo pa danes, prečetkom ob 16. odvil zagotovo najbolj spektakularni poletni dogodek v našem mestu. 26. mednarodna tekma v akrobatskih skokih v Dravo. Medtem pa na gradu Vurberg danes ob 20. koncert Vlada Kreslina in Malih bogov. Imejte čudovit poletni vikend in uživajte še posebej, če se je tudi za vas končno začel zaslužen dopust.

0: boš nehala cmokat.
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s 7 lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Radijska mreža, Toti radio.

0: Dober dan, Tomaž, želim prekrasno soboto še naprej in hvala, da z nami poslušate najboljše zgodbe totega reporterja Milana pretekle sezone, ker ja, seveda, logično, tudi Milan je na počitnicah in naslednje zgodbe, ki se bomo spomnili, je tista o medicinski konoplji. Pa ostanite zdravi!
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ti, Milan, sem ponovno naslednji zgodbe. Kot veste, že nekaj časa v Sloveniji velja, da lahko zdravniki predpišejo indijsko konopljo za katerokoli zdravstveno stanje, za katerega presodijo, da bi seveda ta indijska konoplja pomagala. No in ob tej odločbi so seveda svojo priložnost takoj videli tudi moji, lahko rečem, že kar stari prijatelji, to je Društvo proti krivicam Studenci, kamor seveda rad pridem, no ta trenutek sem v pisarni tukaj z gospodom predsednikom. Gospod predsednik, dober dan.
1: Dober dan. Ordinacija bi popravil, ja.
0: A ordinacija, vi ste kar že...
1: Doktor.
0: Ker čez noč, doktor?
2: Če bi lahko jaz skočil.
0: A, bojče, ja, dober
2: ja, ne
0: dan.
2: Ne gre ja. Nič čez noč, tak nič ne nastane. Doktor predsednik ima končan serž, njegov bratranec pa je hodil na drugo gimnazijo in ne boš verjel, uspešno je končal, tako da imajo v familiji to.
0: No dobro, samo neka medicinska podlaga, to vse ne.
1: Gre se za to, da smo sigurno na tem področju malo bolj izkušeni, ne? Da ne bomo zdaj šakom in kapom predpisovali to za vsake bolečine. Ne? Za to se gre, ne.
2: Doktor predsednik?
1: Ja, sestra.
2: Pa moram jaz sestra biti.
1: Ja, sestra, ja.
2: Če že tebi bil brat medicinski, ne?
1: Dobro, Bojč, pa kak bo zgledalo, ko doktor reče, vam bo brat napisal. Totalno neresno. Sestra napiše, ne?
2: Ok, razumem. No, jaz sem samo hotla reči...
1: Dobro, ne rabiš za iti skrajnosti. Hoto si reči kaj.
2: To ti beli mantl, ko imate gor na sebi, doktorski. Če bi iz žepa fingušt dol sparali...
1: A ja, pa, jaz sem pa mislil, da smo pred čerešnjem rekli, da bo klinika Finguš.
2: Ja, ne, to je mesarnam posodo, mantel. Samo.
1: Ja, dobro, jaz sem če pa mislil, dober si predsednik, nisi še za staro šaro, kreativn si še, ampak dobro. Ja, po drugi strani pa, tako sem malo šel čez dokumente, no ven od nas ni Finguš, ne?
2: Ja, ne, da bi vedla.
1: Vedo, ja.
2: Vedo, ja.
1: Bojč?
2: Ja, doktor predsednik.
1: Pa mogoče ti v totem plave mantlu od konstruktora ne bi hodil po čakalnici. Boljše, da si v belem pulju.
2: Doktor predsednik, to je vse, kaj imamo od mantlov.
1: Dobro, te pa nisi v mantlu, ne?
2: Pa še nekaj, doktor predsednik, čist prazna je ambulanta, mislim čakalnica.
1: Zdaj se z bolečinami pomikajo proti Študencom, ne? Zdaj bo.
2: Zdaj pa, če sem tu, že mene v rami desni me obupno fejst pika.
1: Bojč, nimaš ti svojega zdravnika v Kamnici? Leka dol vzame, pa me ne moti, ne?
0: Dobro, veliko sreče pri opravljanju dela na kliniki, torej Društva proti krivicam Studenci. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Vaše poletje. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
9: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
3: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
12: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
13: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
14: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
15: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
17: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Jaz vem, da sta se vidva kdaj vprašala in zato bom jaz povedal, koliko je stara najstarejša kura na svetu. To je eno tako vprašanje zjutraj prečesto, ki si ga zastaviš.
2: Najstarejša kura na svetu.
1: Ja, najstarejša kura na svetu. Ta mesec praznuje rojstni izvalilni dan. Rojstni.
2: Vse najboljše. Kaj bomo rekli? Ja, ne vem. Nijam pojma,
1: kaj... Je pa reči nekaj, kaj zdaj?
3: 71.
1: Ja, pa daj nekaj.
2: Ne, jaz bi rekel, 5-6 let.
1: 5-6 let.
3: Ja. Ojo.
1: 71.
3: Ja, če najstarejša.
1: Samo zato, ker so kure neposredni potomci dinozaurov oziroma T-rexa, še ne bo, ker ko rečeš dinozaver, misliš na nekaj starega, ampak samo zato, ker so dolgo nazaj živeli, ne zato, ker so tak dolgo živeli. Ne?
2: Ja.
1: Ok, in sicer neka zlata čopka, kak je, po imenu Gerti, živi v Ameriki in bo zdaj julija stara 16 let.
2: 16.
1: Leta 2010 jo je prinesel kot malega pipeka, ne? Uh-huh. Lastnik domov, na svojo farmo in kljub temu, da je bila malo manjša, je kmalo postala glavna. Je znan ta, je znan ta koncept, malo manjša, ampak je postala glavna in se dobro drži, sicer zdaj že malo slabše vidi, tako da kdaj tudi mimo klune, kot se reče. In pa je se odziva, na, ko jo pokličeš po imenu in uživa v družbi ljudi. Seveda, ker je kritična leta preživela. Ne?
2: Ker zdaj je verjetno, da čeprav, ne, veš...
1: Ja.
2: Ja, stara kura.
1: Stara kura, dobra župa.
2: Pravi. Ja, no, ja.
1: Ale ne, nadgradnja tega je, ne. Iz stare kure je dobra župa, če je not mladi korenček.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Toti radio Maribor.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Kopija nova prikazi.
6: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
5: Kopija nova prikazi.
6: Že 30 let.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
2: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
1: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
2: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
1: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Radijska mreža Toti Radio.

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Tomaš, kako bi ti opisal urbani šport, ki se imenuje parkour?
2: Ko skačejo, kot da so zmešani po betonu, pa dol ful globoko, pa prevale delajo, pa na štango odluči, pa se dol vesijo. Pa... Skratka, ni fajn, samo ko gledam, švicam v dlani, pa mi srce pade dol pa...
1: Mislim, da si dobro opisal, a zdaj pa povej, če meniš, da je to šport za ljudi, ki so v penziji.
2: Ja, če imajo ful nizko. Samo niti skakati ni fajn, ne? Že, že tu nad 40 je že malo težko.
1: Že malo težko. No, v Singapurju je en mladenič začel s parkurjem za starejše, vodi skupino ljudi, ki so v svojih 50-ih, 60-ih, 70-ih celo. Zdaj logično je, da ti ljudje ne pležejo po stenah in delajo trojnih salt iz ene stolpnice na drugo, tako pač vidiš v teh videih. Ne? Namen te vadbe za starejše je, da znajo premagati ovire, da gradijo oziroma ohranjajo svoje ravnotežje in najpomembnejše, da če padejo, se znajo sami pobrati stal, namreč več tudi kaže, da so padci po 65. letu največji vzrok za poškodbe.
2: Ja, klasi.
1: Tako da jih to lepo ima to skupino in se kažejo rezultati, da se izboljšuje ravnotežje, recimo ena gospa, ko je mogla imeti to hojico, je potem ni več rabila. Naj dela na ravnotežju pa to, da se pravilno oziroma neki triki so tudi, kako se ti lahko pobereš stal, brez da se naprezaš. Ne?
2: Svetovno.
1: Tako da malo tam po parku imajo take male, to te nastavljam pa skačejo, malo gor pa premagujejo ovire, tudi čez ograjo sem videl, da tako ena 65-letna babica skočila čez ograjo, veš ono na stran.
2: Res.
1: Tako da svetovno in ne se čuditi, če to prije kde do nas, ne, da po parku.
2: Tako, pa če vam bo tu kdo, ko bote vuni pekli, prek plota skočil, pa šprinto, pa še enkrat prek, ne.
1: Pa če vap, pa nazaj.
2: Svetovno, tako podobno, ko smo bili mali, ne.
1: Ja, ja.
2: Se moraš naučiti, 100-krat padeš, pa se naučiš in pol si vrej.
1: Ja, rešeno.
2: Čudovito.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem radiju.

0: se mi pa to zgodi.
1: Se spomniš, ko sem enkrat razlagal, ko sem si šel strič nohte na rokah in sem si postrigal samo eno roko?
2: A ja, ja, se spomnim.
1: No. Zdaj sem vse to skupaj nadgradil,
2: ja?
1: Da sem si postrigal eno roko in en prst.
2: Na drugi?
1: Ja. In sem komaj v službi ugotovil, da sem si štiri prste pozabil.
2: In kaj te je zmotilo tako
0: mes? Je klito, ne, nekdo vmes, pa sem tu šel. Ko se mi pa to zgodi?
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
11: da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
14: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford

0: že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Zaba imaš čisto zadnjo šanco. Potliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
6: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
10: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
9: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
6: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
10: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
6: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
11: Radijska mreža Toti Radio. Same najboljše.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Jeger, še vedno nisi sam v službi, čeprav imaš taki občutek.
2: Ja.
1: Dobro, res, da si ti zase najpomembnejši.
2: Absolutno.
1: Vsi po esenci pač in hvaležni, da smo lahko. Ne? Ampak tudi Maja je pisala SMS in pravi, ni Jeger edini, ker tudi jaz sem že na poti v salon. Tako da, vidiš.
2: Pohvaljeni in pridni.
1: No, vidiš,
2: in upam, da greste tudi vi čim prej na dopuste.
1: Včeraj sem imel en zelo zanimiv popoldan na Pobrežju.
2: Ja.
1: Naši največji četrti, ki je znana predvsem po tem, da tam domuje tudi naša Ema.
3: Ja, najlepša, res je.
1: No, najlepša pustimo zdaj, ne? Ampak je bolj, najbolj posebna.
3: Ja, to tudi, ja, zelo lepa.
2: Lahko bila časna četrtanka.
1: Četrtnica.
2: Četrtnica.
1: Ja, na krajovno skupnost bo treba iti dati neko vlogo, Jeger.
2: Zgleda.
1: Ja, to septembra, ne vem, če ne bova morala iti, ne? Malo, da bi, veš, ne, pa neka tabla, tu živi Ema.
3: Lahko, tako sliko.
1: Na Pobrežju, ja. Veš, tam tak na onem trgovskem centru tako odpada do fasada, oziroma je hin. Tam bi lahko dali.
3: To, res je, všeč mi, da.
1: Tu je doma Ema.
3: Dajta, redita to.
1: Ok, jaz bil včeraj na NK Pobrežje. Nogometni klub Pobrežje, ki je v zadnjih letih res, vemo, da izjemno dela, ima tudi to prestižno UEFino nagrado
2: ja.
1: Grassroots. Le trije klubi v celi Evropi so dobili to letos, NK Pobrežje eno od njih.
3: Ja, bravo, kako sem ponosen.
1: Si, ne?
3: Zelo.
1: Tiš, tam pa niti tvoje slike, ni oni pa tako delajo. No in tam je zdaj te dni ta Barcelonina akademija oziroma Barca Academy Camp. Zelo zanimivo, ker sem tam otvoritev delal.
2: Ja.
1: Glej, tak sem bil vesel, toliko otrok, tak veseli, tam ti profesionalni trenerji, vse je super organizirano, vse. Je bila ena taka situacija. Pridem tja, seveda, ker rad pomagam prijateljem, logično, in sploh, ko gre za tak dober namen in da imajo otroci to nepozabno doživetje, dobijo nekaj znanja dodatnega, najboljši bojo celo lahko šli na La Masijo. V Barcelono, veš kaj je La Masija?
3: Ne.
2: To je akademija.
1: Za Sagrado Familijo si že slišala?
3: Ja.
1: No, to ni isto. La Masija je pač nogometna šola Barcelona.
3: Okay.
1: Ja, in tam pridem, veš, in smo pač našo majico gor, tako kot vedno, ne, kot pač ponosen del ekipe totega radija. In pričuj, kaj ti, pa vsi v Barceloni in v majcah, seveda, ne, čuj, kaj ti damo to, slik, stari moj. Hujše, da si mi rekel, je samo, če si lahko dres Olimpije obleče.
2: A daj, no, daj, no.
1: Pa ni šanse.
2: Pa daj, lepo bolje, te prosim.
1: Ja, ja, glej, je, kaj je, sem rekel, glej, tak je, jaz sem zdaj tu prišel, ful vredo ocenim, spoštujem, kar počnete vrhunsko, samo ne si predstavlja, da sem jaz tu srcom. Veš, in pol tam in sem moral napovedati enega gospoda iz Barcelone, ki je bil tam, ne, in pač sem rekel, ne, Edgar, por favor, ne, senjor Edgar, pa to pa tak prišel k meni, oh, very good Spanish, pa mi dal roko, pa sem isto, ok, ker sem uglajen gospod, ti bom dal roko, sem
2: daj,
1: z veseljem,
2: no. Kaj govoriš?
1: Ja, sicer je ful dobro zgledalo vse skupaj in imajo to res vrhunsko tam na Pobrežju, samo se si cel čas tak sem stal, si razmišljal, kak bi bilo to lepo, če bi bilo to vse v belem.
2: Ne.
1: Če bi bil tu
2: ja, veš, saj bi bilo.
1: Grb kraljevega kluba.
2: Nič ne rečem, samo očitno nimajo preralo dolo znanja, da bi ga lahko delali. Ja, z drugimi med enko pri Barceloni. Gle, kam se grejo. Ja, prišli so na Pobrežje.
1: Kam se grejo, v Barceloni, kem blako ima že vsak.
2: Ne. Ne vodi na Pobrežje, ne zviš, ne razli so
1: odrugli. Dajmo nekaj s tem. Vseeno super, da to tam delajo in važno je, da imajo otroci nepozabni dni v počitnicah, točno. Se naučil kaj novega, dobijo nove prijatelje, tako da super. Okay.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si printi še drag kanta vzvinkler.
7: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
10: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
11: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: S tabo, Tomaš, in z vami, seveda, drage poslušalke in poslušalci, bi rad podelil samo en SMS, ki sem ga prejel danes.
2: No,
1: in sicer iz zdravstvenega doma Maribor. Pozdravljeni, obveščamo vas, da se zaradi zmanjšanja števila timov v endodontski ambulanti ter povečanega števila napotitev pacientov, ki potrebujejo prednostno obravnavo, čakalna doba podaljšala. Po trenutni oceni je vaš termin predviden v prvi polovici leta 2033. To je vse.
0: Marko in Tomaš z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem Radiu.

radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
2: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo. Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
4: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
2: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
1: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Dobar dan, želim in lepo toto popovdne in tudi spoštovani kolega Matej Regent je preživel Lent in se prav dobre volje in spočit skoraj da vrnil nazaj v Stoti studio.
2: Ja, res je, kako gledam, v redu?
1: Ja, zelo dobro, pa tudi vidim, Križ se je prišel k sebi od petka.
2: Ja, veš kaj zgleda, da je Križ potreboval tisti finalni after v soboto na Lentu?
1: Ja, tako si rekel, after po afterju.
2: Tako in še potem after po afterju in tisto je bilo ključno, da je Križ spet takšen, kot mora biti.
1: Še en dokaz, da niso bile koristne keglove vaje, ki si jih s Frasnem Medvarjem delal v studiju, ampak potem after po afterju. Odlično!
0: V totem tednu na

0: užitki ob žaru. Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkla.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Radijska mreža, Toti radio.
6: Tvoje vlastno.

0: treba iti ven. Zdaj, ki moraš tu ostati. Tam ven. Uči se, dekle. Ampak čisto zares. Čeprav nas ni na svetovnem prvenstvu, smo kot kaže naredili globok vtis. Namreč, zgodba je, Iger.
1: Ja, uporabnica TikToka Sofija Vasquez.
0: Malo bolj neki feeling, ja, prosim, kam?
1: Čakaj, no.
0: Malo bolj.
1: Okej, okay, uporabnica TikToka in Instagrama Sofija Vasquez je delila video, na katerem so, je par reakcij našega nogometnega sodnika Slavka Vinčiča z svetovnega nogometnega prvenstva in zraven je potem tudi ona, ki samo z obrazom odobrava izgled našega sodnika.
0: Še več. Označen je bil za najbolj seksi sodnika na svetovnem prvenstvu.
1: Tako je. Ta video je šel po internetih kot požar, samo v
0: po večjih internetih.
1: Je po vseh internetih.
0: Na svetu pa
1: na svetu po vesolju.
2: Ja,
1: 1,3 milijona ugledov, zelo hitro, več kot 22 tisoč všečkov, ogromno komentarjev, recimo.
0: Bravo.
1: Par komentarjev bom prebral, ne?
0: Daj.
1: Napisali so, kadarkoli mi lahko da rdič karton. Ali pa tudi v španščini El arbitro guapo.
0: Ja.
1: Pa tudi
0: mehor.
1: Holy silver fox. Pa recimo ogromno je bilo komentarjev, ki je pisalo my daddy, pa ogromno teh ogenčkov oziroma plamenov zraven.
0: Ja, tak, bravo, Slavc.
1: Ja, glej.
0: Ja, no, ko mi pošljemo material z Maribora, ne? Jo to. Prste si ližejo.
1: Ja.
0: Ema.
2: Prosim.
0: Kot vidna predstavnica generacije Z.
2: Ja.
0: Pa Slavko je v bistvu doma tam blizu tebe, ne?
2: Oh,
0: niti tu nisi gledala.
2: Ja, to mi je prej rekli.
0: Ja, torej, če bi ga morala oceniti od 1 do 10.
2: Zdaj težko.
0: Ja, verjamem, ampak...
2: 10.
0: Oooo!
2: Oh! Oh, te zelo dobro zljiva zelo.
0: Je, ne, no, Slavce,
1: bravo, Vinča.
0: Pena cesta, bravo, Vinča, to je to. In zato, ker se, ja, seveda se mora, se kar nekaj prelaufa.
2: Pa če dobro zgleda.
0: Dobro, ne? Vredo je, hvala, ima. Take razlike med njim pa nama z igrom tudi ni.
1: Kaj?
2: Nehajte.
0: Ali sva iz Maribora tako kot on? Ja, torej ni razlike.
2: No.
0: No, ok, ampak či zares, ali tudi vi mislite, da je Slavko Vinčič, Vinča ali Slavc najbolj seksi sodnik na svetovnem prvenstvu? Dajte povedati, v SMS-ih, nič petena, 220, 220, milijoni, milijoni ljudi po celem svetu mislijo tako.
1: Ja.
0: Zdaj pa veš, najtežje je biti prerok v lastne mesto. Ali tako mislimo tudi mi? Dame, računam predvsem na vas, tudi gospodje. Ne rabimo zdaj biti, veš, nevoščljivi.
1: Ne,
0: ali pa fauš.
1: Ja.
0: Čas je, da smo ponosni. Me res zanima, kaj boste kaj napisali. Torej, za Slavkota. Bomo pol naredili, bomo vse ven zrezali, pa mu vse poslali. Pa še se ne se tudi. Našemu Silver Foxiju.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Toto.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
2: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
3: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
3: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
5: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
4: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
3: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
5: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
3: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: najboljše. Od vedno.
1: Tutti radio.
0: Tutti radio Maribor.
2: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
3: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanjskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
4: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
10: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, al pa...
12: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
13: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Radijska mreža, Toti radio. Tvoje mesto?

0: Uti Radio Maribor.
1: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
2: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
3: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Sin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
1: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Ejoj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si printi še Dry Countdown z Winkler.
2: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio?

ko sem enkrat prišel na ta greben, na japonski greben, se bi začel, da bom nekaj cel